0: Panevėžio rajono savivaldybė pristatė mobiliąją programėlę Panevėžio rajonas, kuri gyventojams leis operatyviai gauti svarbiausią informaciją. Vartotojai programėlėje galės rasti rajono naujienas, renginių kalendorių bei tiesioginius pranešimus apie avarijas ar vykdomus darbus. Viena praktiškiausių funkcijų – individualus atliekų išvežimo grafikas su priminimais, o šią vasarą paslaugą planuojama papildyti ir viešojo transporto tvarkaraščiais. Programėlė taip pat leis gyventojams dalyvauti savivaldybės apklausose, o saugumui užtikrinti tapatybė joje patvirtinama per elektroninius valdžios vartus. Programėlė Panevėžio rajonas jau galima nemokamai atsisiųsti iš Google Play ir App Store parduotuvių. Krekenovoje atidengta memorialinė lenta vietos žydų bendruomeniai. Ant buvusios sinagogos pastato trimis kalbomis įamžintas 1941 holokausto aukų atminimas. Šį ženklą inicijavo ir parėmė iš Pietų Afrikos Respublikos atvykęs litvakas Bernardas Sefas. Apie tai pasakoja Panevėžio rajono meras Antanas Posius.
1: Jis turbūt, kadangi, kiek žinau, šeima ten kilus iš Krekenavos yra, ir ar mama iš Panevėžio, bet vis iš mūsų krašto, jam labai svarbu yra, bet visko aš vėl mes asmeniškai jam svarbu, bet svarbu ir mums, kadangi tai buvo laikai, kad žydų bendruomenis darė didelę dalį gyventojų, tiek pačioj Krekenavo, tiek Panevėžyje. Turbūt ir mums patiems yra svarbu, kad galbūt mes daug ko praradom, nežinau, kad būtų buvę, jeigu būtų neįvykę. Kiti įvykiai karo metų ir šiandien gal Krekenavo visiškai kitaip atrodytų ir verslai visą kitą. Na, mes bandysim, nežinau, šnekyti, kai buvom aptarę, kad tą iniciatorių padaryti ambasadoriumi Panevėžio rajono Pietų Afrikos Respublikoje. Galbūt ir Pietų Afrikos Respublikoje gal daugiau yra ir ne tik žydų, bet ir lietuvių gyvenančių. Ir kilus iš Panevėžio rajono mes tikimės, kad tokį ratą sudaryti. Bandysim atkast šaknis visų žmonių, kiek pavyks.
0: Iš Pietų Afrikos Respublikos atvykęs litvakas Bernardas Sefas memorialinė lenta pagerbė savo tėvo gimtinę bei šeimos istoriją. Bernardo Sefo šeima iš Krekenavos emigravo dar 1929-aisiais, tačiau dalis giminaičių žuvo holokausto metu. Ceremonijoje dalyvavęs Bernardas pasidžiaugė, kad jo iš Panevėžio kilusi 102 metų mama iki šiol didžiuojasi turėdama Lietuvos pilietybę. Panevėžio miesto savivaldybė plečia visos dienos mokyklos projektą. Integruotas ugdymo modelis pradedamas taikyti ir darželiuose. Šiuo metu trijose įstaigose Voveraitė, Pasaka ir Vyturėlis prieš mokyklinis ugdymas jau jungiamas su sporto, robotikos, baleto bei steam veiklomis. Nuo šio rudens paslaugų spektras dar labiau plėsis. Darželyje Voveraitė planuojama atidaryti šeštadieninę mokyklėlę bei ankstyvojo ugdymo grupės vaikams iki 1 metų. Ateityje integruota visos dienos modelį planuojama diegti ir darželiuose Rūta bei Jūratė. Plėtojant projektą, savivaldybė taip pat numato atnaujinti ugdymo erdves, įrengti lauko klases bei modernizuoti įrangą, kad ugdymo aplinka atitiktų šiuolaikinius poreikius. Artėjantį savaitgalį Panevėžio centre vyks Abramaičio triatlono taurės varžybos bei Lietuvos baseino triatlono čempionatas. Todėl bus ribojamas eismas ir keisis viešojo transporto maršrutai. Eismo ribojimai prasidės gegužės 16 dieną šeštadienį nuo 14 valandos, uždarant elektros gatvę. Sekmadienį gegužės 17 nuo 6 iki 19 valandos automobiliai negalės važiuoti elektros vasario 16 Urbšio Respublikos Jakšto gatvėmis. Taikos alėja bei dalimis Mėlynės gatvės. Dėl numatytų ribojimų keisės 4, 6, 6A ir 16 maršruto autobusų trasos. Jie bus nukreipiami Basanavičiaus, Marijonų, Pušaloto ar Nemuno gatvėmis. Išsami informacija apie laikinus tvarkaraščius skelbiama svetainėje pktransportas.lt ir panevėžio autobusai.lt. Šį šeštadienį gegužės 16 dieną Panevėžys kviečia į jubiliejinę 20-ąją gatvės muzikos dieną.

0: 13 metrų per sekundę. Temperatūra 10-15, kai kur šiaurės vakaruose 7-9 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus. Vėjas pietinių krypčių šiąnakt 4-9, rytojaus dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra šiąnakt 2-7 laipsniai šilumos. Ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytojaus dieną 14-19 laipsnių šilumos.
1: Rytas su Gintare.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių trečiadienis jau yra startavęs. Labas tiems, kurie kaip ir kiekvieną darbo dieną, taip ir šią pradeda kartu su mumis. Labas ir tiems, kurie galbūt naujai prie mūsų prisijungė ir nelabai supranta, kas šetryje vyksta. Tai kaip ir visada, taip ir šiandien su jumis sveikinuosi aš Gintarė ir mes pradedame dar naują vieną dieną kartu šioje savaitėje. Iki pat 12 valandos būsim kartu, leisim laiką drauge, bandysim užsiturbinti šiai dienai tą gerą nuotaiką susikurti ir įsivažiuoti į savaitės vidurį. Taip, jau trečiadienis savaitės vidurys, nepaisant to, kad daugumai turbūt šita diena yra pati sunkiausia savaitė ir jinai dar tik prasidėjo, bet viskas stosis į savo vėžes, net nebejoju, kad mes ir rytinėje laidoje dar visada sulaukiam tos valandos, kai jau geriau jaučiamės, kai jau galim sakyti, kad viskas, va dabar jau mūsų diena prasideda. Tai geros nuotaikos, gero ryto, skanios kavos, mes pradedam dieną su Roku Janiu ir jo kūriniu Pasilik, o netrukus aš jau ir sugrįšiu pas jūs.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Gegužės 13-oji pasižymi techniniais proveržiais danguje bei datomis, kurios suformavo šiuolaikinį sporto ir muzikos pasaulį. Mokslo ir technikos istorijoje ši data neatsiejama nuo Igorio Sikorskio pavardės. 1913 metais jis dangų pakėlė ruskį Vitias, pirmąjį pasaulyje 4 variklių lėktuvą. Tiksliai po 27 metų 1940 Sikorskis vėl perrašė istoriją. Jo VS-300 atliko pirmąjį sėkmingą sraigtasparnio skrydį, padėjusi pagrindus moderniai sraigtasparnių konstrukcijai. Dangaus skliauto stebėtojams ši diena primena 1861-uosius, kai astronomas Džonas Stebutas atrado vieną ryškiausių 19 amžiaus kometų. Šis objektas buvo toks masyvus, jog vėliau tais metais Žemė praskrėjo tiesiai pro jos uodegą. Meno pasaulis šiandien mini dvi asmenybės keitusias kūrybos standartus. 1767 metais vos 11-metis Wolfgangas Amadeus Mozartas pristatė savo pirmąją operą Apollo et Hinaticus ir tai buvo pirmasis viešas įrodymas, jog jaunojo kompozitoriaus talentas peržengė įprastas galimybių ribas. 1882 metais gimė Džordžas Brakas, prancūzų dailininkas, kartu su Pablo Picasso sukūręs kubizmo kryptį ir iš esmės pakeitęs moderniąją tapybą. Gegužės 13-oji padovanojo pasauliui dvi rock'n'roll ir soul muzikos ikonas. 1941 metais gimė Richie Valensas, kurio kūrinys La Bamba tapo vienu žinomiausių rock'n'rollo standartų. 1950 metais gimė Stevie Wonderis, 25 Grammy statulėles pelnęs atlikėjas, tapęs vienu įtakingiausių visų laikų muzikantų. Sporto metraščiuose ši diena žymi prestižiškiausių varžybų gimimą. 1909 metais Milane startavo pirmasis dviračių lenktynių turas Giro d'Italia. 1950 metais Anglijoje Silvestrono trasoje įvyko pačios pirmosios Formulės 1 lenktynės, kuriuose triumfavo Giuseppe Farina. Galiausiai šiandien minima bokso legendos Džo Luiso gimimo diena, jis gimė 1914 metais. Ruduoju bombonešiu pramintas sportininkas sunkia svorio čempiono titulą išlaikė rekordinį laiką, tapdamas ne tik sporto, bet ir kultūrinė ikona. I've been standing where you left me.

0: reklamai. Rio užliejo rožinė nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos ne tik iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
1: Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevežio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
4: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsi prie atradimų.
5: Pulsas.

0: Reklama.
1: Lojimas, leidžiamas, gera nuotaika, privaloma. Ateiti šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pecity paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Pulsas.
6: Horoskopai.
7: Etrija pats laikas ir horoskopams. Sužinokim, kokią dieną žvaigždė žada mums visiems. Taigi, avinas. Stenkitės išvengti konfliktų ir nepasiduoti užplūdusioms emocijoms, kas netruktų atsiliepti tarpusavio santykiuose ir padėtų įsigyti priešų. Gali būti nelengva susikaupti, ypač protiniai veiklai. Būsite kiek išsiblaškę, ypač ryte. Jautis. Prasideda santykių ir vertybių perkainojimo metas. Šiandien būsite daug kam reikalingas. Kažkam gali prireikti jūsų patarimo, moralinio palaikymo, materialinės paramos. Gali atsinaujinti nebaigti dalykiniai pokalbiai, derybos ar verslo sandoriai. Dviniai. Produktyvi diena palanki senų dalykinių ryšių, kurie bus naudingi ateityje atkūrimui. Seksis rūpintis karjeros, darbo klausimais, profesiniais ir dalykiniais reikalais. Daug ir rimtai mąstysite, svarstysite, dėliosite prioritetus. Vėžys. Rytmetį tikėtina nuotaikų kaita, gali būti, kad jausite suirzę be aiškios priežasties. Galimi netikėtumai, būkite atidus kelyje bei eismo sraute. Diena palanki kurti tiek dalykinius, tiek asmeninius planus. Liūtas. Aktyvi dinamiška diena tikėtinas didelis užimtumas bus nemažai spręstinų reikalų. Neskubinkite įvykių, fiksuokite gautą informaciją, ji bus naudinga šiek tiek vėliau. Mergelė, laukia nemažai darbų, kuriuos vienam būtų sudėtingai veikti. Pasitelkite į pagalbą patikimus kolegas bei draugus, palanki diena rimtam pokalbiui su vadovu ar kitu autoritetingu asmeniu. Tinka atnaujinti kadaise pradėtus projektus. Svarstyklės. Diena palanki asmeninių ir dalykinių santykių peržiūrai, įvykių retrospektyvai, savianalizei, susitelkimui į save. Palanku atnaujinti senus projektus ir organizuoti verslą, rūpintis nebaigtais reikalais. Skorpionas. Aktyvi diena tikėtinas didesnis užimtumas, galbūt slapčiausiais planais ir norais. Panorėsite pasidalinti su artimiausiu žmogumi, tikėdamiesi pritarimo ir palaikymo, lengviau atrasite įsisenėjusių problemų sprendimus. Šaulys. Diena bus sėkminga, jeigu pavyks nepasiduoti provokacijoms, nesileisi suklaidinamiems. Ryžtingas elgesys šiandien padės pasiekti norimą tikslą, tačiau pernelyg didelis užsispyrimas gali išprovokuoti konfliktus. Ožiaragis. Tinkama diena naujai pradžiai, palanku keisti darbą, pomėgius, nuomonę, įsitikinimus ir sumanimus. Galimi netikėti sutapimai, staigmenos, įdomios pažintys su žmonėmis, turėsiančiais įtakos jūsų tolimesniai veiklai. Vandenis. Ryte gali staigiai keistis planai, galimi netikėtumai, būtinas atidumas kelyje. Šiandien prireiks daugiau kantrybės bendraujant su aplinkiniais, pravers atlaidumas ir nuosaikumas, veikiausiai metas per traukėlį nesibaigiančių dalykinių ir asmeninių reikalų sukūryje. Na ir žuvis. Dinamiška diena atnešianti naują energijos antplūdį, pradėsianti naują intensyvų metų etapą. Jungitės iniciatyvos svarbiausiose jums rytise. Pasikliaukite išaugusių ryštų, drąsiai ginkite savo interesus ir nuomonę, argumentuokite.
6: Rytas su Gintaru.

0: Panevėžio rajono savivaldybė pristatė mobiliąją programėlę Panevėžio rajonas, kuri gyventojams leis operatyviai gauti svarbiausią informaciją. Vartotojai programėlėje galės rasti rajono naujienas, renginių kalendorių bei tiesioginius pranešimus apie avarijas ar vykdomus darbus. Viena praktiškiausių funkcijų – individualus atliekų išvežimo grafikas su priminimais, o šią vasarą paslaugą planuojama papildyti ir viešojo transporto tvarkaraščiais. Programėlė taip pat leis gyventojams dalyvauti savivaldybės apklausose, o saugumui užtikrinti tapatybė joje patvirtinama per elektroninius valdžios vartus. Programėlė Panevėžio rajonas jau galima nemokamai atsisiųsti iš Google Play ir App Store parduotuvių. Krekenovoje atidengta memorialinė lenta vietos žydų bendruomeniai. Ant buvusios sinagogos pastato trimis kalbomis įamžintas 1941 holokausto aukų atminimas. Šį ženklą inicijavo ir parėmė iš Pietų Afrikos Respublikos atvykęs litvakas Bernardas Sefas. Apie tai pasakoja Panevėžio rajono meras Antanas Posius.
1: Jis turbūt, kadangi, kiek žinau, šeima ten kilus iš Krekenavos yra, ir ar mama iš Panevėžio, bet vis iš mūsų krašto, jam labai svarbu yra, bet ko aš vėl mes asmeniškai jam svarbu, bet svarbu ir mums, kadangi tai buvo laikai, kad žydų bendruomenis darė didelę dalį gyventojų, tiek pačioj Krekenavo, tiek Panevėžyje. Turbūt ir mums patiems yra svarbu, kad galbūt mes daug ko praradom. Nežinau, kad būtų buvę, jeigu būtų neįvykę kiti įvykiai karo metų, ir šiandien gal Krekenavo visiškai kitaip atrodytų ir verslai visą kitą. Na, mes bandysim, nežinau, šnekyti, kai buvom aptarę, kad tą iniciatorių padaryti ambasadoriumi Panevėžio rajono Pietų Afrikos Respublikoje. Galbūt ir Pietų Afrikos Respublikoje gal daugiau yra ir ne tik žydų, bet ir lietuvių gyvenančių. Ir kilus iš Panevėžio rajono mes tikimės, kad tokį ratą sudaryti. Bandysim atkast šaknis visų žmonių, kiek pavyks.
0: Iš Pietų Afrikos Respublikos atvykęs litvakas Bernardas Sefas memorialinė lenta pagerbė savo tėvo gimtinę bei šeimos istoriją. Bernardo Sefo šeima iš Krekenavos emigravo dar 1929-aisiais, tačiau dalis giminaičių žuvo holokausto metu. Ceremonijoje dalyvavęs Bernardas pasidžiaugė, kad jo iš Panevėžio kilusi 102 metų mama iki šiol didžiuojasi turėdama Lietuvos pilietybę. Panevėžio miesto savivaldybė plečia visos dienos mokyklos projektą. Integruotas ugdymo modelis pradedamas taikyti ir darželiuose. Šiuo metu trijose įstaigose Voveraitė, Pasaka ir Vyturėlis prieš mokyklinis ugdymas jau jungiamas su sporto, robotikos, baleto bei steam veiklomis. Nuo šio rudens paslaugų spektras dar labiau plėsis. Darželyje Voveraitė planuojama atidaryti šeštadieninę mokyklėlę bei ankstyvojo ugdymo grupės vaikams iki 1 metų. Ateityje integruota visos dienos modelį planuojama diegti ir darželiuose Rūta bei Jūratė. Plėtojant projektą, savivaldybė taip pat numato atnaujinti ugdymo erdves, įrengti lauko klases bei modernizuoti įrangą, kad ugdymo aplinka atitiktų šiuolaikinius poreikius. Artėjantį savaitgalį Panevėžio centre vyks Abramaičio triatlono taurės varžybos bei Lietuvos baseino triatlono čempionatas. Todėl bus ribojamas eismas ir keisis viešojo transporto maršrutai. Eismo ribojimai prasidės gegužės 16 dieną šeštadienį nuo 14 valandos, uždarant elektros gatvę. Sekmadienį gegužės 17-ąją nuo 6 iki 19 valandos automobiliai negalės važiuoti elektros vasario 16-osios Urbšio Respublikos Jakšto gatvėmis. Taikos alėja bei dalimis Mėlynės gatvės. Dėl numatytų ribojimų keisės 4, 6, 6A ir 16 maršruto autobusų trasos. Jie bus nukreipiami Basanavičiaus, Marijonų, Pušaloto ar Nemuno gatvėmis. Išsami informacija apie laikinus tvarkaraščius skelbiama svetainėje pktransportas.lt ir panevėžio autobusai.lt. Šį šeštadienį gegužės 16 dieną Panevėžys kviečia į jubiliejinę 20-ąją gatvės muzikos dieną. Miesto centre skambės gyva muzika, o įvairiose erdvėse pasirodys tiek profesionalūs atlikėjai, tiek muzikos mėgėjai bei kūrėjai. Šiemet šventėje užsiregistravo apie 30 grupių ir atlikėjų, o registracija svetainėje gmd.lt vis dar vyksta. Muzikiniai pasirodymai užpildys Ukmergės kranto Respublikos vasario 16-osios gatves, Laisvės aikštę bei Senvagės salą. Atlikėjų sąrašą ir tikslias

0: su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 8, štai ir antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje jau prasideda ir pats laikas mums pasikalbėti apie tai, kasgi dažniausiai šitą valandą nutinka. Šitoje valandoje tikrai jūsų labai labai daug prisijungia, todėl kad kai kurie iš jūsų atkeliauja ir į savo ofisus, atsisėda į automobilius, galbūt sporto salėje mūsų klausotės, galbūt namuose prabudę pradėję savo rytą. Tai geros dienos, geros nuotaikos, gero laiko ir toliau su mūsų radijo stotimi. Po keletos kūrinių čia mes jau keliausim ir prie šios valandos rubrikų, tai pažadu dar daugiau muzikos, dar daugiau geros nuotaikos, kuri nebejoju, kad šiandien, kadangi yra savaitės vidurys, jūs irgi lydi.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Rio užliejo rožinę nuolaidų bangą. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos ne tik 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
4: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
5: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
6: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
5: Tai prisijungsi prie atradimų.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.

laikas mūsų muzikinės ruletės reikalams, ta ir čia šį kartą aš noriu jūs pakviesti keliauti į 1997-uosius prieš mano akis. Trys nuostabūs kūriniai ir pirmasis jų tai Gary Barlow darbas Love Won't Wait.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Lojimas, leidžiamas gera nuotaika, privaloma. Ateiti šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pecity paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Radio stotis. Pulsas.
6: Širdelių top 3.
7: Labas rytas, štai ir savaitės pusiaujas, pasižiūrėt pats laikas jau ir jūsų balsavimo rezultatus svetainėje pulsas.lt. Ir čia aš matau, kad jūs šį rytą esat nusprendę pasitikti su tokiais sunkiasvoriais hitais. Tai šis tretas yra būtent apie tai, ko reikia norint perlipti tą savaitės vidurio kalną su šypsena veide. Pradedam nuo Tiesto ir Fast Boy bendro darbo All My Life. Tiesto būdamas elektroninės muzikos veteranas visada sugeba rasti tą unikalų ryto ritmą, o šis kūrinys tiesiog reikalauja, kad šiek tiek pasigarsintumėt radiją, nesvarbu, kur dabar esat.

0: Keliaujame su kūriniu, kuris dar prieš dešimtmetį pavertė Lost Frequencies pasaulinę žvaigždę, tai Are You With Me? Įdomu tai, kad šios dainos pagrindas yra country muzikos kūrinys, kurį produceris Felixas Deletas tiesiog savo miegamajame pavertė šiuo svajingu šokių muzikos himnu. Klausomės jūsų pasirinkimo.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Na, o pirmąją dalį užbaigsim su Michael Schult ir jo naujausiu darbu Broken Sunshine. Michaelas turi neįtikėtiną dovaną savo balsu sukurti jaukę, bet labai užtikrintą atmosferą. Toks šviesos spindulys pro debesį ir tikiuosi, kad šita daina jums šiandien puikiai tiks.

0: ką, visiškai tokia nereali stipri pradžia. Kol jūs mėgaujatės muziką, nepamirškit, jog jūsų balsas čia yra lemiamas. Ir užsukit į pulsas.lt bei nuspręskit, kokių garsų mums reikės rytoj.
1: Radijo stotis Pulsas.

0: Panevėžio rajono savivaldybė pristatė mobiliąją programėlę Panevėžio rajonas, kuri gyventojams leis operatyviai gauti svarbiausią informaciją. Vartotojai programėlėje galės rasti rajono naujienas, renginių kalendorių bei tiesioginius pranešimus apie avarijas ar vykdomus darbus. Viena praktiškiausių funkcijų – individualus atliekų išvežimo grafikas su priminimais, o šią vasarą paslaugą planuojama papildyti ir viešojo transporto tvarkaraščiais. Programėlė taip pat leis gyventojams dalyvauti savivaldybės apklausose, o saugumui užtikrinti tapatybė joje patvirtinama per elektroninius valdžios vartus. Programėlė Panevėžio rajonas jau galima nemokamai atsisiųsti iš Google Play ir App Store parduotuvių. Krekenovoje atidengta memorialinė lenta vietos žydų bendruomeniai. Ant buvusios sinagogos pastato trimis kalbomis įamžintas 1941 holokausto aukų atminimas. Šį ženklą inicijavo ir parėmė iš Pietų Afrikos Respublikos atvykęs litvakas Bernardas Sefas. Apie tai pasakoja Panevėžio rajono meras Antanas Posius.
1: Jis turbūt, kadangi, kiek žinau, šeima ten kilus iš Krekenavos yra, ir mama iš Panevėžio, bet vis iš mūsų krašto, jam labai svarbu yra, bet vis ko aš vėl mes asmeniškai jam svarbu, bet svarbu ir mums, kadangi tai buvo laikai, kad žydų bendruomenis darė didelę dalį gyventojų, tai tiek pačioj Krekenavo, tiek Panevėžyje. Turbūt mums patiems yra svarbu, kad galbūt mes daug ko praradom, nežinau, kad būtų buvę, jeigu būtų neįvykę. Kiti įvykiai karo metų ir šiandien gal Krekenavo visiškai kitaip atrodytų ir verslai visą kitą. Na, mes bandysim, nežinau, šnekyti, kai buvom aptarę, kad tą iniciatorių padaryti ambasadoriumi Panevėžio rajono Pietų Afrikos Respublikoje. Galbūt ir Pietų Afrikos Respublikoje gal daugiau yra ir ne tik žydų, bet ir lietuvių gyvenančių. Ir kilus iš Panevėžio rajono mes tikimės, kad tokį ratą sudaryti. Bandysim atkasti šaknis visų žmonių, kiek pavyks.
0: Iš Pietų Afrikos Respublikos atvykęs litvakas Bernardas Sefas memorialinė lenta pagerbė savo tėvo gimtinę bei šeimos istoriją. Bernardo Sefo šeima iš Krekenavos emigravo dar 1929-aisiais, tačiau dalis giminaičių žuvo holokausto metu. Ceremonijoje dalyvavęs Bernardas pasidžiaugė, kad jo iš Panevėžio kilusi 102 metų mama iki šiol didžiuojasi turėdama Lietuvos pilietybę. Panevėžio miesto savivaldybė plečia visos dienos mokyklos projektą. Integruotas ugdymo modelis pradedamas taikyti ir darželiuose. Šiuo metu trijose įstaigose Voveraitė, Pasaka ir Vyturėlis prieš mokyklinis ugdymas jau jungiamas su sporto, robotikos, baleto bei steam veiklomis. Nuo šio rudens paslaugų spektras dar labiau plėsis. Darželyje Voveraitė planuojama atidaryti šeštadieninę mokyklėlę bei ankstyvojo ugdymo grupės vaikams iki 1 metų. Ateityje integruota visos dienos modelį planuojama diegti ir darželiuose Rūta bei Jūratė. Plėtojant projektą, savivaldybė taip pat numato atnaujinti ugdymo erdves, įrengti lauko klases bei modernizuoti įrangą, kad ugdymo aplinka atitiktų šiuolaikinius poreikius. Artėjantį savaitgalį Panevėžio centre vyks Abramaičio triatlono taurės varžybos bei Lietuvos baseino triatlono čempionatas. Todėl bus ribojamas eismas ir keisis viešojo transporto maršrutai. Eismo ribojimai prasidės gegužės 16 dieną šeštadienį nuo 14 valandos, uždarant elektros gatvę. Sekmadienį gegužės 17 nuo 6 iki 19 valandos automobiliai negalės važiuoti elektros vasario 16 Urbšio Respublikos Jakšto gatvėmis. Taikos alėja bei dalimis Mėlynės gatvės. Dėl numatytų ribojimų keisės 4, 6, 6A ir 16 maršruto autobusų trasos. Jie bus nukreipiami Basanavičiaus, Marijonų, Pušaloto ar Nemuno gatvėmis. Išsami informacija apie laikinus tvarkaraščius skelbiama svetainėje pktransportas.lt ir panevėžio autobusai.lt. Šį šeštadienį gegužės 16 dieną Panevėžys kviečia į jubiliejinę 20-ąją gatvės muzikos dieną. Miesto centre skambės gyva muzika, o įvairiose erdvėse pasirodys tiek profesionalūs atlikėjai, tiek muzikos mėgėjai bei kūrėjai. Šiemet šventėje užsiregistravo apie 30 grupių ir atlikėjų, o registracija svetainėje gmd.lt vis dar vyksta. Muzikiniai pasirodymai užpildys Ukmergės, Kranto Respublikos vasario 16-osios gatves, Laisvės aikštę bei Senvagės salą. Atlikėjų sąrašą ir tikslias pasirodymų vietas galima rasti Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultūra.lt. Šiandien daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 10-15, kai kur šiaurės vakaruose 7-9 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus. Vėjas pietinių krypčių, šiąnakt 4-9, rytojaus dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra šiąnakt 2-7 laipsniai šilumos. Ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytojaus dieną 14-19 laipsnių šilumos.
2: Rytas su Gintare.

0: Lietuvos balsas.
1: Šiek tiek po devintos į dar vieną naują ryto laidos valandą aš jūs kviečiu. Ir šį kartą labai labai norėčiau kreiptis į visus tuos, kurie jaučiatės galbūt dar mieguisti. Galbūt jūsų rytas prasidėjo ne taip, kaip norėjot. Galbūt ne taip, kaip planavot. Gal kažkas tai ne pagal planą keliauja. Gal esat pavargę, nepailsėjot. Gal kažkas tai... Vakar ilgai žiūrėjot televizorių ir tai yra priežastis, kodėl šiandien jaučiate šiek tiek kitaip. Tai tikiuosi, kad muzika šioje valandoje tikrai jums padės, o rytas su manimi tęsis iki po 12, tai tos geros nuotaikos nebejoju, mes dar tikrai turėsim.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Rio užliejo rožinė nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos ne tik iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Intero Gym – daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
3: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsi prie atradimų.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

Pasinaudodama proga, kad dar didesnė dalis jūsų yra kartu, noriu jūs pakviesti į dar vieną muzikinę ruletę ir šį kartą mes keliamės į 2007-uosius. Taigi, dar vienas nuostabus darbas iš to laikotarpio jūsų dėmesiui, tai Hello, Goodbye ir Here in Your Arms.

muzikinę ruletę ir čia daina, apie kurią turbūt daug kalbėti nereikia, aš net nebejoju, kad jūs tikrai ją puikiai žinot, tai Gym Class Heroes ir Cupid's Chokehold.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Lojimas, leidžiamas gera nuotaika, privaloma. Ateik į šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pet City paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
1: 1971-aisiais gimė norvegų prodiuseris Espen Lind. Kartu su kūrybos partneriu Amund Bjorklund jis parašė dainas tokiom žvaigždėms kaip Taylor Swift, Beyoncé, Selena Gomez ir Emily Sandé.

1989-aisiais Kylie Minogue užkopė Jungtinės karalystės singlų topo viršūnę su savo antruoju numeriu 1 Hand on Your Heart, kurį produsavo garsusis trio Stock, Aitken and Waterman. Put your hand on your heart.

Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Rio užliejo rožinė nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos ne tik 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikrodumo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Radio stotis. Pulsas.

Muzikinės ruletės rubrikai ir muzikiniams reikalams pats metas, tai nieko netidėliodami keliausim visiškai netrukus prie trijų labai labai gražių kūrinių. Ir šiandien čia su jumis mes kelsimės į 2017 metus ir klausysimės trijų tikrai labai gražių kūrinių, kurie net nebejoju, kad bus tie, kurių kažkada klausėtės labai labai dažnai. Bent jau pirmoji vieta, tai net nebejoju, kad jau bus galbūt ir šiek tiek pasilgta. Bet pradėkim nuo trečio kūrinio. Čia pirmasis kūrinys iš 2017. Tai Shawn Mendes ir There's Nothing Holding Me.

ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame į 2017 metus, tai Louis Fonsi, Daddy Yankee ir Justin Bieber, Despacito.

0: Tebūnie reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Lojimas, leidžiamas gera nuotaika, privaloma. Ateik į šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pet City paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Radijo stotis Pulsas.
1: Širdelių top 3.
7: Labas rytas visiems, kurie galbūt tik dabar dar jungiasi prie mūsų bangos. Mums atrėjo pats laikas tęsti širdelių top 3 ir jau peržvelgiau jūsų antrąjį trejetą. Tai jūsų trečiadienio aiškas planas man yra labai aiškus. Pozityvas, ritmas, nu ir šiek tiek šokio judesių jau gal kaip ir trečiadienį priklauso. Etrija skamba tai, ką jūs išrinkot. Eda Šyranas ir Justinas Bieberis su daina I Don't Care. Šie du geri draugai dainą rašė galvodami apie tai, kaip gera turėti žmonių.

Toliau jūsų skonio viršūnėse Sia ir David Guetta su galingoju Flames. Tai jau 7th bendras šio dueto kūrinys ir kas kartį įrodo, kad jie yra nenugalimi. Sia balsas tiesiog įpareigoja šiandien nepasiduoti ir judėti pirmin su ugnimi akise.

Na, o šio ryto rubriką vainikuoja Thomas Gregory su daina Dance With Me. Na, Tomas yra puikus pavyzdys, kaip britiška elegancija susitinka su moderniais ritmais. Tai yra kūrinys, kuris tiesiog neleidžia ramiai sėdėti kėdėje.

0: Tegul šios dainos įkvėpia jūs visam tam likusiam trečiadieniui, kad ir koks jis bebūtų, kartais užtenka vienos geros dainos ir jau diena tampa visai kitokia. Ačiū, kad kuriat pulsą kartu su mumis ir nepamirštat dovanoti širdelių savo mylimiausiems svetainėje pulsas.lt.
1: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Kaune Ivinskio gatvėje trečiadienio naktį nusileido meteorologinis balionas su kontrabandinėmis cigaretėmis. Policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė informavo, kad rastame krovinyje buvo apie 9000 pakelių cigarečių. Šalia baliono asmenų nebuvo, įtariamieji kol kas nenustatyti. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės praėjusią naktį valandai buvo ribojama oro erdvė virš Vilniaus oro uosto. Tai paveikė 2 skrydžius ir daugiau nei 100 keleivių. Opozicinė Demokratų sąjunga vardan Lietuvos nauja vadovybė rinks Liepos 25 dieną Vilniuje vyksiančiame suvažiavime. Partijos atsinaujinimas prasidės po to, kai dėl įtarimų kišininkavimo iš pirmininko pareigų ir partijos pasitraukė jos įkūrėjas Saulius Skvernelis. Suvažiavimo metu bus renkamas naujas pirmininkas, jo pavaduotojai bei valdyba, taip pat bus pristatyta atnaujinta politinė kryptis. Prancūzijos kasacinis teismas šiandien nagrinės žlugusio banko Snoras buvusio akcininko Vladimiro Antonovo ekstradicijos bylą. Aukščiausios instancijos teismui Antonovas apskundė ankstesnį Reno miesto teismo sprendimą išduoti jį Lietuvai. Buvęs banko akcininkas pernai gruodį buvo sulaikytas vakarų Prancūzijoje pagal Lietuvos prokurorų išduotą Europos arešto orderį. Lietuva Antonova ir kitą banko savininką Raimondą Baranauską siekia susigražinti dėl turto pasisavinimo ir iššvaistimo, kurių bendra suma viršyje 500 milijonų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo Europoje kariaujančią šalis nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Šalies vadovas pabrėžė, kad bet koks bandymas neteisėtai naudotis Lietuvos oro erdve būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Prezidento patarėjo Frederiko Jansono perduotame pranešime teigiama, kad apie šią kategorišką poziciją informuoti tiek kariaujančių valstybių vadovai, tiek NATO sąjungininkai. Tokių pareiškimų siekiama mažinti įtampą po Rusijos kaltinimo, esą Baltijos šalys suteikia savo erdvę Ukrainos dronų atakoms prieš Rusijos infrastruktūrą. Savo ruoštų NATO pareigūnai pažymi, kad incidentai, kai mūsų regione fiksuojami ukrainietiški dronai, įvyksta Rusijai juos nukreipiant nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Briuselyje vykusio ES gynybos ministrų susitikimo metu paragino Europą vengti kurti NATO dubliuojančius formatus. Ministras pabrėžė, kad vietoje diskusijų apie atskirą Europos kariuomenę valstybės turėtų sutelkti dėmesį į viso alijanso karinių pajėgumų stiprinimą ir efektyvų išteklių naudojimą. Atsakydamas į eurokomisaro Andriaus Kubiliaus siūlymą kurti naują Europos gynybos sąjungą, Kaunas akcentavo, kad bet kokios naujos iniciatyvos turi stiprinti europinę koloną NATO viduje, o ne ją skaldyti. Ministras taip pat įspėjo, kad Rusija šiuo metu gali pagaminti 4 kartus daugiau ginkluotės nei visa Europa, todėl bendrija privalo skubiai didinti investicijas į savo gynybos pramonę. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pranešė, kad iš Vilniečio valstybės naudai bus siekiama konfiskuoti turto už daugiau nei 285 tūkstančius eurų. Įtariama, kad šios lėšos gautos iš nusikalstamos veiklos cigarečių kontrabandos. Tyrimas pradėtas po to, kai asmuo buvo pripažintas kaltu dėl neteisėto akcizinių prekių gabenimo. Pareigūnai nustatė, kad per 13 metų vyro išlaidos pajamas viršijo daugiau nei 1 600 000 eurų, o dalis šių lėšų buvo panaudota statyboms bei turto vertei didinti. Siekdamas užtikrinti ieškinį, teismas jau areštavo asmens nekilnojamąjį turtą ir banko sąskaitose esančias lėšas. Eidamas 77-uosius metus mirė kovo 11-osios akto signataras Zenonas Juknevičius. Juknevičius gimė Pasvalio rajone, 90-aisiais buvo išrinktas į aukščiausiąją tarybą atkuriamą į Seimą, o už nuopelnus valstybei 2000-aisiais apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu. Šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, vėjas pietinių krypčių, šiąnakt 4-9, rytojaus dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra šiąnakt 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio, rytojaus dieną 14-19 laipsnių šilumos.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Nežinau, kiek džiaugsminga yra tai, kad paskutinį kartą šiandien su jumis sveikinamės, bet kad baigėsi pusdienis, tai net nebejoju, kad tikrai jūs labai labai tuo džiaugiatės. Mums pats laikas pasilabint. Palieku dabar jūs trumpam kartu su muzika ir mes netrukus vėl susigirdėsim. Ir tikrai šioje valandoje muzikinių bombų netruks.
2: Eterija. Pulso eterija. Gintarė.

0: reklama. Rio užliejo rožinė nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos ne tik iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
2: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
3: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
2: Tai prisijungsi prie atradimų?
4: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgame ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
6: Gintarės top 3.
7: Aš sugrįžtu pas jūs ir šį kartą labai labai džiugiai esu nusiteikus, labai noriu su jumis dalintis savo top trijetuku, todėl kad jau kurį laiką mane mano topas labai labai žavi, sukuria to tokią labai smagią atmosferą, tai pats laikas ir jums pagroti tuos kūrinius, kurie šiandien mane tikrai palepino ryte. Pradedam nuo Bebe Rexha, puikiai visiems pažįstamas balsas, I like you better than me.

Nuo trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes netrukus jau keliausime prie mano topo uždarimo, Katy Perry, Lifetimes.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Lojimas, leidžiamas gera nuotaika, privaloma. Ateiti šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pecity paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 eurų už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 eurų. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
6: Radijos stotis Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 1996-aisiais grupė Oasis tapo greičiausiai bilietus pardavusią grupę Jungtinės karalystės istorijoje. Per vos 9 valandas išpirkti visi 330 tūkstančių bilietų į jų vasaros koncertus.

2023-aisiais dainų autorė Emi Veič išsitatuiravo žodžius Independently Created, kai kartu su Edu Šyranu laimėjo teismo bylą dėl dainos Thinking Out Loud. Teismas pripažino, kad kūrinys nėra plagiatas.

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Na štai ir viskas, mūsų laikas kartu šiandien jau baigėsi, mums pats metas atsisveikinti. Ir dabar jau norisi turbūt linkėti ne tik skanių pietų, ne tik lengvos likusios darbo dienos, bet lygiai taip pat ir gero to laiko, gero vakaro, todėl kad trečiadienis savaitės vidurys tikrai jau kalba apie tai, kad galim tą laiką leisti puikiai. Susigirdėsim, mėlėjai, rytoj mažajame savaitgėlėje šiek tiek po 7.

0: Kaune Ivinskio gatvėje trečiadienio naktį nusileido meteorologinis balionas su kontrabandinėmis cigaretėmis. Policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė informavo, kad rastame krovinyje buvo apie 9000 pakelių cigarečių. Šalia baliono asmenų nebuvo, įtariamieji kol kas nenustatyti. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės praėjusią naktį valandai buvo ribojama oro erdvė virš Vilniaus oro uosto. Tai paveikė 2 skrydžius ir daugiau nei 100 keleivių. Opozicinė Demokratų sąjunga vardan Lietuvos nauja vadovybė rinks Liepos 25 dieną Vilniuje vyksiančiame suvažiavime. Partijos atsinaujinimas prasidės po to, kai dėl įtarimų kišininkavimo iš pirmininko pareigų ir partijos pasitraukė jos įkūrėjas Saulius Skvernelis. Suvažiavimo metu bus renkamas naujas pirmininkas, jo pavaduotojai bei valdyba, taip pat bus pristatyta atnaujinta politinė kryptis. Prancūzijos kasacinis teismas šiandien nagrinės žlugusio banko Snoras buvusio akcininko Vladimiro Antonovo ekstradicijos bylą. Aukščiausios instancijos teismui Antonovas apskundė ankstesnį Reno miesto teismo sprendimą išduoti jį Lietuvai. Buvęs banko akcininkas pernai gruodį buvo sulaikytas vakarų Prancūzijoje pagal Lietuvos prokurorų išduotą Europos arešto orderį. Lietuva Antonova ir kitą banko savininką Raimondą Baranauską siekia susigražinti dėl turto pasisavinimo ir iššvaistimo, kurių bendra suma viršyje 500 milijonų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo Europoje kariaujančią šalis nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Šalies vadovas pabrėžė, kad bet koks bandymas neteisėtai naudotis Lietuvos oro erdve būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Prezidento patarėjo Frederiko Jansono perduotame pranešime teigiama, kad apie šią kategorišką poziciją informuoti tiek kariaujančių valstybių vadovai, tiek NATO sąjungininkai. Tokių pareiškimų siekiama mažinti įtampą po Rusijos kaltinimo, esą Baltijos šalys suteikia savo erdvę Ukrainos dronų atakoms prieš Rusijos infrastruktūrą. Savo ruoštų NATO pareigūnai pažymi, kad incidentai, kai mūsų regione fiksuojami ukrainietiški dronai, įvyksta Rusijai juos nukreipiant nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Briuselyje vykusio ES gynybos ministrų susitikimo metu paragino Europą vengti kurti NATO dubliuojančius formatus. Ministras pabrėžė, kad vietoje diskusijų apie atskirą Europos kariuomenę valstybės turėtų sutelkti dėmesį į viso alijanso karinių pajėgumų stiprinimą ir efektyvų išteklių naudojimą. Atsakydamas į eurokomisaro Andriaus Kubiliaus siūlymą kurti naują Europos gynybos sąjungą, Kaunas akcentavo, kad bet kokios naujos iniciatyvos turi stiprinti europinę koloną NATO viduje, o ne ją skaldyti. Ministras taip pat įspėjo, kad Rusija šiuo metu gali pagaminti 4 kartus daugiau ginkluotės nei visa Europa, todėl bendrija privalo skubiai didinti investicijas į savo gynybos pramonę. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pranešė, kad iš Vilniečio valstybės naudai bus siekiama konfiskuoti turto už daugiau nei 285 tūkstančius eurų. Įtariama, kad šios lėšos gautos iš nusikalstamos veiklos cigarečių kontrabandos. Tyrimas pradėtas po to, kai asmuo buvo pripažintas kaltu dėl neteisėto akcizinių prekių gabenimo. Pareigūnai nustatė, kad per 13 metų vyro išlaidos pajamas viršijo daugiau nei 1,6 tūkstančių eurų, o dalis šių lėšų buvo panaudota statyboms bei turto vertei didinti. Siekdamas užtikrinti ieškinį, teismas jau areštavo asmens nekilnojamąjį turtą ir banko sąskaitose esančias lėšas. Eidamas 77-uosius metus mirė kovo 11-osios akto signataras Zenonas Juknevičius. Juknevičius gimė Pasvalio rajone, 90-aisiais buvo išrinktas į aukščiausiąją tarybą atkuriamą į Seimą, o už nuopelnus valstybei 2000-aisiais apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu. Šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Šią nakt vietomis, rytojaus dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, vėjas pietinių krypčių, šią nakt 4-9, rytojaus dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra šią nakt 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio, rytojaus dieną 14-19 laipsnių šilumos.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labadiena, rubrika Skaitau, aš Agnė Darasevičiūtė. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka jau 10-ąjį kartą apdovanos geriausius Panevėžio regiono bibliotekininkus. Vertinimo komisija išrinko šiemečius nominacijos Ad Astra laureatus, tad apie tai ir kalbėsime su Egle Vaitkevičiūtė, bibliotekos projektų valdymo specialiste. Labas, Egle.
3: Labas, Agnė.
2: Tai pirmiausia, galbūt apie kasdienybę, kaip šiandien atrodo bibliotekininko darbas regione ir kodėl jisai toks svarbus bendruomeniai ir Lietuvai.
3: Bibliotekininkas ypatingai regione atlieka iš tikrųjų labai svarbų vaidmenį, atlieka daug funkcijų ir pati dirbu regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriuje ir matau jų darbą ir veiklas gana iš arti. Visai neseniai dar lankėmės ir Gustonių bibliotekoje, tai tokį gal kaip naujausią pavyzdį norisi paminėti, kadangi kaimiškose gyvenvietėse, miesteliuose mažėja kultūros, švietimo netgi įstaigų ir laisvalaikio leidimo vietų, nebent aišku, jeigu yra dar stiprios bendruomenės, tai tos bibliotekos tampa tokiais daugiafunkciais centrais, netgi yra toks pavadinimas kaip universalus daugiafunkcijas centras, tai vat mano minima Gustonių biblioteka, būtent ir yra UDC. Ir iš tikrųjų ten bibliotekininkas tampa toks, daugiausia moteris dirba, tai sakysiu, kaip bendruomenės mama, pas tą mamą ateina gyventojai ir vaikai, ir paaugliai, ir saugusiai, seniorai. Ir realybė yra tokia, kad jie ten netgi ateina elementarių socialinių įgūdžių mokytis netgi. Taip pat ir leisti laiką. Tiesiog būna net ir žiūri televizorių, ar užsiima kažkokiais žaidimais, rankdarbiais, kažkokias parodas susiorganizuoja. Taip pat ir konsultuojasi įvairiais klausimais, nes turbūt biblioteka, ypač vat, regione, kaip minė, yra toks kaip ir vienintelis traukos centras. Ir tu čia gali atėjęs gauti ir visą informaciją, ir konsultacijas, taip pat ir mokymus, kompiuterinio raštingumo. Dabar ypač svarbi tema yra kritinis mąstymas, dezinformacija. Tai visas tas paslaugas nuo iki, nuo mažiausio iki senioro teikia biblioteka.
2: Ad Astra, apdovanojimų ištakos, iš kur kilo ši iniciatyva ir pavadinimo pasirinkimo motyvai, prasmė, kokias vertybės jį neša šiandien?
3: Ad Astra nominacijos pavadinimas kilo iš Gabrielės Petkevičaitės Bitės romano to pačiu pavadinimu, kuriame akcentuojamos pagrindinės vertybės, tai tarnystė bendruomenį, kilnumas, pagalba kitam, pati Bitė buvo filantropė.

0: visuomenininkė ir tų apdovanojimų skirtų pagerbti labiausiai nusipelniusius, iškiliausius, labiausiai tarnaujančius savo bendruomenį bibliotekininkus būtent ir kilo iš to romano pavadinimo, iš žvaigždės. Tai ir simbolizuoja pamatinės tokias vertybės, kaip ir bibliotekininko darbas yra apie tarnystę žmogui, paslaugų kūrimą, atsidavimą. Tai iš tikrųjų vertybinis tas pagrindas. Pirmą kartą apdovanojimai buvo organizuoti 2017 metais ir mūsų skyrius, kaip regiono skyrius, kaip koordinuoja visada, organizuoja tuos apdovanojimus. Na ir šiemet taip turėsime juos jubiliejinius 10-uosius.
1: O tai jeigu šiandieną žiūrint, ar ne, šių metų Adastra, kuo kitokia, ypatinga, jau paminėjai, kad bus jubiliejiniai, bet gal yra dar kažkokių naujienų?
0: Yra naujienų. Adastra šiemet jubiliejinė ir turėjome tokią užmačią tikslą padaryti šią šventę tokį iškilmingesnę. Buvome užsibrėžę tokį maksimalų planą išeiti iš bibliotekos erdvių, padaryti išties iškilmingą šventę. Po to papasakos inicijavome ir paramos kompaniją su šituo prioritetu. Bet iš esmės tai šiemet taip yra jubiliejinė ir turėjome tikslą ir jį pasiekėme, džiaugiuosi, pirmą kartą įsteigti bibliotekininkams ir piniginį prizą apdovanojimą. Visada būdavo rodolito medalis, skulptoriaus Pajuodžio toks Adastros ženklas įteikiamas trims nominantams. O šiemet jie gaus ir piniginį prizą. Šiek tiek atskleidžiu kortas. Tai šiemet turėsim rėmėjų. Ieškojame iš vietos verslų, kas norėtų ir galėtų prisidėti, tapti mecenatais. Ir radome. Tai Metalistas LT. Tai nėra vien tik įmonės, už jų aišku yra žmonės. Tai Metalisto direktorius Mantas Gudas, su kuriuo jau biblioteka turėjo prasmingą iniciatyvą. Čia toks kaip ir partnerystės pavyzdys, kaip asmeninis Manto polėkis, pomėgis filosofui Šliogeriui, jo atminimui. Tai kartu su bibliotekos specialistais buvo atidaryta ir Šliogerio interneto svetainė, ir bibliotekininkai taip pat dalyvavo ir atminimo skvero atidarime.
1: Tai po akimirkos pakalbėsime apie šių metų lauretes. Dabar skelbkime trumpą pertraukėlę ir grįšime po reklamos.
2: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų.

0: Laikas reklamai.
1: Rio užliejo rožinę nuolaidų bangą. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos net iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
5: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
4: Tai prisijungsiu prie atradimų.
5: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
6: Pulsas.
2: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
7: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną mano viešnia Eglė Vaitkevičiūtė, bibliotekos projektų valdymo specialistė ir kalbame mes apie Adastrą. Tai žinoma, svarbiausia yra žmonės, tai kasgi šiemet tapo laureatais ir už ką bus apdovanoti laureatai. Gal gali trumpai ar papasakoti, galbūt perskaityti, nes turbūt sudėtinga viską įsiminti kiekvieno žmogaus nuopelnus, tai klausome.
8: Nevalia suklysti.
7: Nevalia.
8: Tai šiemet trys laureatės išrinktos, buvo nominuotos, kandidatūras siūlė regiono bibliotekų atstovai. Tai taip, trys laureatės, tai būtų pirmoji Edita Jareckaitė iš Pasvalio, Marius Katiliškė viešosios bibliotekos. Ji gavo apdovanojimą už projektinę veiklą, inovacijas, naujų paslaugų kūrimą ir bibliotekos plėtrą. Sekanti laureatė kategorijoje Elena Baronienė iš Rokiškio rajono Panemunio filialo už bendruomenės telkimą, skaitimo skatinimo veiklas ir bibliotekos stiprinimą kaip gyvos erdvės. Ir Eglė Diečenko iš Kavarsko pagrindinės mokyklos daugiafunkcijo centro, kaip priminėjau, už darbos mokyklos bendruomenės skaitimo skatinimą ir edukacinės veiklas. Tai visas trys laureatės yra skirtingos, bet jas visas vienyje bendras vardiklis toks, tai nuopelnai regiono bendruomenėms.
7: Bibliotekos kolegos visiškai neseniai lankėsi Danijoje ir kaip ten atrodo bibliotekų veikla platesnėme Europos kontekste ir ar partnerystė yra kaip norma?
8: Iš tikrųjų labai šviežios to žinios. Kolegos grįžo ir pirmadienį tik pasidalino žiniomis, kaip veikia Danijos bibliotekos, lankėsi bent keliose. Tai Danija vis tiek yra arčiau Skandinavijos. Tai iš tikrųjų ten bibliotekos pakeitė veiklos pobūdį, gal net galima sakyti. Yra didžiulės erdvės, galiu kaip vieną pavyzdį paminėti, tiesiog 28 tūkstančių kvadratinių metrų patalpų. Ir bibliotekininkai veikia partnerysčių pagrindu. Tai ten yra laikoma, kad jeigu to bibliotekininko etatas negeneruoja kažkokių naujų partneryščių, nepritraukia iš išorės verslo ar bendruomenės kažkokių iniciatyvų, kurie patys bibliotekoje kažką vat organizuoja, ar tai būtų renginiai, koncertai, kažkokios veiklos, susitikimai. Na, tai yra laikoma, kad tas etatas net ir nereikalingas yra. O pas mus Lietuvoje yra priešingai. Bibliotekininkas, turim posakį, pats ir šoka, ir ploja, ir dainuoja. Tai mes turime labai daug iniciatyvų lietuviai. Ir tikrai labai daug veikiame, bet darome viską nuo iki. Patys tyriame poreikį iš bendruomenės, iš tų vartotojų mūsų. Patys sugalvojame kažkokias paslaugas ar renginius. Patys suorganizuojame, tada patys visus sukviečiame, įgyvendiname ir dar testinumą užtikriname. Tai iš tikrųjų skandinavų pavyzdys, negalima sakyti, kad čia siektinas ar panašiai, bet mes jau šiek tiek perimame tokių pavienių gal veikimo tų modelių ir kažkokias pavienės iniciatyvas tikrai organizuojame, nemažai ir savanorių traukiame, ir jaunimo, ir seniorų. Bet aš galvoju, kad galbūt mes esame per daug užimti, tie darbingo amžių žmonės, gal skandinavai sakytume, geriau gyvena ir gali sau leisti labiau taip laisviau kažkaip gyventi ir savanoriauti, užsimti tą tokią širdžiai malonę veiklą, kūrybą, kultūrinėmis visokiamis veiklomis. Bet iš tikrųjų vis tiek smagu matyti, kad yra tų pavienių iniciatyvų, tiek ir su verslu, pati esu ne tai, kad tiesiogiai atsakinga, bet tas kontaktinis asmuo, kuris lankosi ir verslo pusryčiuose, su bendruomenėmis daugiau gal bendrauja, su išorė, išeina į tuos tokius tarpsektorinius bendradarbiavimus. Tai iš tikrųjų labai galima sukurti gerų prasmingų iniciatyvų ir tą verslą įtraukiant ir žmonės. Bet Skandinavijoje tai yra tiesiog jau kaip veikimo modelis pas mus kažkaip dalinai tik.
7: Mes einame link to.
8: Turbūt gal. Turime savo kažkokį unikalumą, vis tiek mus daugiau reglamentuojamės, daugiau taisyklių įvairių laikomės, aprašų, tai mažiau gal tos laisvės, bet tiesiog įdomu gal pasidalinti šviežiamis tomis žinomis.
7: Ir čia natūraliai prieiname prie mecenatystės temos, kas tai yra šiandien, kodėl jinai yra tokia svarbi kultūros laukui.
8: Na, mecenatas apibrėžimas kaip žmogus arba organizacija, kuris tiesiogiai prisideda prie kultūros, meno, švietimo, paramos, bendruomenės stiprinimo. Tai šiaip iš esmės mecenatų yra bet kas, kuris prisideda bent kažkiek ir jau yra valstybės lygmeniu, yra skirstama, ten būna savivaldybės mecenatas, bendruomenės ir jau nacionaliniu mastu pripažįstamas mecenatas, jau jo įrašomas vardas į Lietuvos nacionalinę muziejų saugomą mecenatų knygą, tai jau įprasminamas visam laikui ir istorijai įrašomas jo vardas. Tai ten jau yra pagal tam tikras sumas, bet iš esmės mecenatas prisideda prie kultūros, meno ir švietimo, kaip minėjau, rėmimo. Tai nebūtinai turi iš esmės būti finansinė parama, gal reikia peržengti tą barjerą, manant, kad visada yra kas prašo ir ieškai kas duos. Tai nėra tikrai taip primityvu. Sutelkiant jėgą, suburiant bendruomenę kažkokiam bendram tikslui, galima gražių rezultatų pasiekti. Kaip ir minėjau iš Metalisto LT vadovo Manto Gudo tiesiog asmeninio domėjimosi filosofu, šliogeriu atminimu, gimė ir interneto svetainė ir įamžinantis skveras, o kai puoselėji ir remi kultūrą, ją plėtoji. Na, čia yra toks kaip ir gero gyvenimo gal požymis. Žmonės truputį virš rutininių tų kasdienių veiklų pakyla į šiek tiek aukštesnius tikslus.
7: Ir čia yra tokia graži savotiška investicija netgi į bendruomenę, į tą grįžtamąjį ryšį, nes iki šiol, aišku, gal jau kuris laikas vis plačiau apie tai kalbama ir daroma, bet anksčiau būdavo lyg taisyklė, labiau remiama sportas, o kultūra kažkur lieka, nes tai nėra taip matoma, taip tokia reklama. O dabar vis atsigrėžia tikrai verslai, norintis auginti, prisidėti, padėkoti galų gale bendruomeniai, kad vardan ko jie dirba ir kodėl.
8: Iš tikrųjų yra... Ar verslai, ar kitos organizacijos tikrai daug tų formų gali būti ir patys pavieniai asmenys gali prisidėti.
7: Fiziniai tiesiog.
8: Taip. Ir bet koks tas indėlis yra svarbus, tai tikrai nėra klišė tas posakis. Tiesiog kaip pavyzdys, nežinau, skrusdelinas, tai tu po mažą žingsnelį kažkokį padarysi ir tu iš to gausis kažkoks didelis kūrinys rezultatas. Tai ar tai fizinė parama, ar paslaugos prekės, įvairių gali būti tų būdų.
7: Konsultacijos galų gale,
8: taip,
7: patirties
8: tiesiog,
7: pasidalinimas
8: taip.
7: Patirtime.
8: Ir ta mecenatystė aš tikrai kažkaip matau, kad įgauna pagreitį šiek tiek formą ir jie gal atranda jos tą visą esmę, prasmę, atranda žmonės. Mažiau to tokio šabloninio nusistatymo, kas tai yra. Ir tikrai nereikia matyti, kaip vieni prašo, o kiti jau čia tokie kaip melžiami tarsi būtų. Ne taip yra iš tikrųjų.
7: Nes kartais galbūt ir norėtų kultūrai kažką skirti, bet tų žingsnių nėra gal taip aiškiai apibrieštų, ar ne, ir garsiai pasakomų. Tai gal pabaigai apie iniciatyvą prisidėk. Kas tai yra, kaip žmonės galėtų prie jos prisijungti?
8: Prisidėk tai yra mūsų bibliotekos, Bitės bibliotekos paramos iniciatyva, kampanija tokia. Šiemet startavome su ja. Tai yra mūsų toks kaip ir bandomasis projektas, sakykime. Šiemet norėsime pažiūrėti, kaip mums seksis. Tai prisidėk yra kampanija kviečianti pavienius žmonės ar verslus prisidėti prie bibliotekos veiklų. Ir tą kvietimą galite pamatyti ir socialiniuose tinkluose. Pridedame prie panašaus pobūdžio renginių, kurių galėtų būti daugiau, ir jeigu matote, kas patinka, įrašo pačioje matysite, ar norite, kad tokių renginių būtų daugiau, prisidėkite. pavb.lt/ prisidėti, rasite visą instrukciją, integravome Paysera mokėjimo nurodymą, ten galima tikrai ir 1 eurų, ir nustatytų sumų klavišais pasirinkti, kokią sumą norite skirti ir pasirinkti kam. Tai šiuo metu kol kas dar, kol Ad Astra neįvyko, tai yra pirmas prioritetas būtent apkalbėti mūsų šiandien apdovanojimai. Tada yra edukacijoms, nes iš tikrųjų turime tikrai stiprų vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyrių, o mes visi turime vaikų, jaunimo aplinkui ir užimtumo norim jiems kokybiško, edukuojančio ir mokančio ir turime puikias edukatorės. Tai yra, gali būti ir vasaros stovyklos, tiesiog labai platus spektras tų edukacijų, prie kurių galite prisidėti ir patys galite siūlyti. Biblioteka yra atvira pasiūlymams, visada galima nors ir raštelį registratūroje palikti ar elektroniniu paštu parašyti, koks tas poreikis yra. Ir bendrai paramai tiesiog, kur savo nuožiūrą biblioteka paskirstytų. Labai yra svarbu tai, kad tai yra labai skaidru ir už kiekvieną saukota eura yra atsiskaitoma, tai viskas yra vieša, skaidru, o remdamos įmonės gali ir mokestinėmis lengvatomis pasinaudoti, tai šiaip ir valstybės visas aparatas palaiko tą paramos, tą visą iniciatyvą. Ten yra atsinaujinanti slankjuostė tokia tam polapyje, kur galite matyti progresą, kiek yra surinkta, kuriam prioritetui.
7: Viskas atvira ir
8: tai,
7: matoma.
8: Tai mes tuo ir siekiame, biblioteka apskritai yra tiesiog skaidri ir atvira ir ypatingai parama, turi žmogus matyti, kur jinai panaudota, ar tikslingai, ten, kur jis norėjo ir norime tą kolaboraciją, tokį tiltą sukurti tarp to remėjo ir mūsų, kurie atsiskaitome, kad jis tikrai matytų, galėtų daryti įtaką, kartu sukurtume galiausiai, kaip ir minėjau, galbūt kažkokią edukaciją, vaikų vasaros stovyklą, visur reikalingas ir inventorius, ir tos lėšos, ir žmogiškieji ištekliai.
7: Tai čia netgi savotiškai žmogus gali įsitraukti tiesiogiai į bibliotekos veiklas ar netgi taip. Valdymą tam tikrą prasme.
8: Galima taip ir sakyti, taip, jis gali daryti įtaką.
7: Sprendimams ir galutiniam rezultatui.
8: Su visais kalbam, bendraujam, ieškam sprendimo.
7: Kągi, belieka palinkėti sėkmės ir atvirumo. Ir primenu, kad šiandieną svečiuose Eglė Vaitkevičiūtė kalbėjome apie Ad Astra ir gražias iniciatyvas, dėkingumą. Dėkoju, Agle.
8: Ačiū, Agne.
7: Ir jaukiu visiems skaitimu.
2: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Lojimas, leidžiamas gera nuotaika, privaloma. Ateik į šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pet City paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Pulsas.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Soy Miss Radio Estates Pousas.

0: Kaune Ivinskio gatvėje trečiadienio naktį nusileido meteorologinis balionas su kontrabandinėmis cigaretėmis. Policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė informavo, kad rastame krovinyje buvo apie 9000 pakelių cigarečių. Šalia baliono asmenų nebuvo, įtariamieji kol kas nenustatyti. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės praėjusią naktį valandai buvo ribojama oro erdvė virš Vilniaus oro uosto. Tai paveikė 2 skrydžius ir daugiau nei 100 keleivių. Opozicinė Demokratų sąjunga vardan Lietuvos nauja vadovybė rinks Liepos 25 dieną Vilniuje vyksiančiame suvažiavime. Partijos atsinaujinimas prasidės po to, kai dėl įtarimų kišininkavimo iš pirmininko pareigų ir partijos pasitraukė jos įkūrėjas Saulius Skvernelis. Suvažiavimo metu bus renkamas naujas pirmininkas, jo pavaduotojai bei valdyba, taip pat bus pristatyta atnaujinta politinė kryptis. Prancūzijos kasacinis teismas šiandien nagrinės žlugusio banko Snoras buvusio akcininko Vladimiro Antonovo ekstradicijos bylą. Aukščiausios instancijos teismui Antonovas apskundė ankstesnį Reno miesto teismo sprendimą išduoti jį Lietuvai. Buvęs banko akcininkas pernai gruodį buvo sulaikytas vakarų Prancūzijoje pagal Lietuvos prokurorų išduotą Europos arešto orderį. Lietuva Antonova ir kitą banko savininką Raimondą Baranauską siekia susigražinti dėl turto pasisavinimo ir iššvaistimo, kurių bendra suma viršyje 500 milijonų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo Europoje kariaujančią šalis nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Šalies vadovas pabrėžė, kad bet koks bandymas neteisėtai naudotis Lietuvos oro erdve būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Prezidento patarėjo Frederiko Jansono perduotame pranešime teigiama, kad apie šią kategorišką poziciją informuoti tiek kariaujančių valstybių vadovai, tiek NATO sąjungininkai. Tokių pareiškimų siekiama mažinti įtampą po Rusijos kaltinimo, esą Baltijos šalys suteikia savo erdvę Ukrainos dronų atakoms prieš Rusijos infrastruktūrą. Savo ruoštų NATO pareigūnai pažymi, kad incidentai, kai mūsų regione fiksuojami ukrainietiški dronai, įvyksta Rusijai juos nukreipiant nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Briuselyje vykusio Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimo metu paragino Europą vengti kurti NATO dubliuojančius formatus. Ministras pabrėžė, kad vietoje diskusijų apie atskirą Europos kariuomenę valstybės turėtų sutelkti dėmesį į viso alijanso karinių pajėgumų stiprinimą ir efektyvų išteklių naudojimą. Atsakydamas į eurokomisaro Andriaus Kubiliaus siūlymą kurti naują Europos gynybos sąjungą, Kaunas akcentavo, kad bet kokios naujos iniciatyvos turi stiprinti europinę koloną NATO viduje, o ne ją skaldyti. Ministras taip pat įspėjo, kad Rusija šiuo metu gali pagaminti 4 kartus daugiau ginkluotės nei visa Europa, todėl bendrija privalo skubiai didinti investicijas į savo gynybos pramonę. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pranešė, kad iš Vilniečio valstybės naudai bus siekiama konfiskuoti turto už daugiau nei 285 tūkstančius eurų. Įtariama, kad šios lėšos gautos iš nusikalstamos veiklos cigarečių kontrabandos. Tyrimas pradėtas po to, kai asmuo buvo pripažintas kaltu dėl neteisėto akcizinių prekių gabenimo. Pareigūnai nustatė, kad per 13 metų vyro išlaidos pajamas viršijo daugiau nei 1 600 000 eurų, o dalis šių lėšų buvo panaudota statyboms bei turto vertei didinti. Siekdamas užtikrinti ieškinį, teismas jau areštavo asmens nekilnojamąjį turtą ir banko sąskaitose esančias lėšas. Eidamas 77-uosius metus mirė kovo 11-osios akto signataras Zenonas Juknevičius. Juknevičius gimė Pasvalio rajone, 90-aisiais buvo išrinktas į aukščiausiąją tarybą atkuriamą į Seimą, o už nuopelnus valstybei 2000-aisiais apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu. Šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, vėjas pietinių krypčių, šiąnakt 4-9, rytojaus dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra šiąnakt 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio, rytojaus dieną 14-19 laipsnių šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Pulsas.
1: Labas, mėly Pulso klausytojai, su jumis Paulina. Už lango tokia niuroka. Gegužės 13-oji, orai nedžiugina, na, bet ta visa pilkuma praskaidrina šventės. Ir šiandien viena tokia džiugi šventė ir vyksta. Noriu nusiųsti linkėjimus savo geriausiai draugai Justei į Vilnių. Šiandien jos labai gražus prieš jubilėjinis gimtadienis, tad Juste linkiu tau gražios dienos, gal Vilniuje saulė šviečia, kas ten žino, na, pas mus ne. Ir galvodama, kokį čia kūrinį gimtadienio progą pagroti, supratau, kad mano žinios apie geriausias draugės mylimą muziką yra 5 metų senumo, nes kūrinys, kuris man pirmas ateina į galvą, yra Maneskinų darbas Zyti Boni. Na, dabartinėme Eurovizijos kontekste, kaip ir tema, ši savaitė tokia eurovizinė savaitė, bet 5 metų senumo. Na, gal taip jau būna, kartais su draugais kalbam apie viską, bet tai nebūtinai būna muzika. Tai ar vis dar Maneskinai aktualūs, pasišnekėsim, bet manau, kad smagu bus išgirsti eteryje šią dainą. Tai su gimtadieniu, Juste, eteryje Maneskin, Zyti Boni.

0: Reklama.
1: Rio užliejo rožinė nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos ne tik 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
4: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsi prie atradimų.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
7: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
8: Šiandien gegužės 13-oji labai gausi. Gimtadieniais pradėsime nuo norvegų prodiuserio dainininko Espen Lind. Jis šiandien švenčia savo gimtadienį ir net jeigu jo vardas pavardė jums labai daug nesako, tai jo rankos yra pridėtos prie tokių kūrinių kaip Beyoncé's Irreplaceable, Train, Hey Soul Sister, taip pat Taylor Swift, Emily Sande, Lionel Richie, Jennifer Hudson kūrybos. Tai žmogus, kuris kūrė kitiems, bet ir sau. Tai pasiklausykime jo solinio 2000 metais pasirodžiusio darbo Life.

mūsų eteryje nuskambėjo norvegų prodiuserio dainininko Espen Lind darbas Life is Good. Šiandien jis švenčia savo gimimo dieną ir ne tik jis, bet ir škotų grupės Deacon Blue narė Lauren McIntosh. Įdomu tai, kad ji ir šios grupės lyderis Ricky Rossos yra sutuoktiniai. Tai čia labai smagi informacija, kad jie susitokė 90-aisiais ir iki šiandien yra kartu. Netgi bendras darbas nesutrukdė santykiams, juk būna, kad įsivelia trintis, kai ir gyveni ir dirbi kartu, bet čia toks labai pozityvus pavyzdys. Žodžiu, ta santoka gal net ir pliusas, kuriant muziką, ir čia eteryje Deacon Blue darbas Real Gone Kid. Ir čia galime ir girdėti abiejų sutuoktinių vokalus.

pasiklausėme Deacon Blue darbo Real Gone Kid grupės narėja Lorraine McIntosh šiandien švenčia savo gimimo dieną. Ir ties čia gimtadienį dar nesibaigėm, dar vienas šios dienos jubilietas yra Stevie Wonderis, fenomenalus talentas, kuris būdamas vos 11 pasirašė sutartį su Motown. Nors regėjimo neteko būdamos kūdikiu, tai nesutrukdė jam sukurti tiesiog įspūdingą diskografiją. Vieno iš kūrinių mes ir pasiklausysime. Tai Past Time Lover.

0: Pulso eteryje baigė skambėti Stevie Wonder darbas Pastime Lover. Šis nuostabus atlikėjas šiandien švenčia savo gimimo dieną. Gegužės 13-ąją yra dar daugiau svarbių muzikos įvykių, kuriuos aptarsime jau kiek vėliau.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Lojimas, leidžiamas gera nuotaika, privaloma. Ateik į šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pet City paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
4: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
5: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.
8: Šiandien pasikalbėkime tema, kurią kartais darbuotojai linkia nutilėti, palikti už uždarų durų, nors apie tai kalbėti reikia. Tai yra seksualinis priekabiavimas darbo aplinkoje. Naujausia lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymų atlikta apklausa parodė, kad vyrai daug dažniau linkia nutilėti apie tokias situacijas, lyginant su moterimis. Tyrimo metu buvo klausima, ar žmonės kam nors praneštų, jei savo darbe patirtų seksualinį priekabiavimą? Teigiamai atsakė 51% respondentų vyrų, 28% atskleidė, kad su niekuo apie tai nekalbėtų, 21% prisipažino, kad nežinotų, ką daryti. Tuo tarpu moteris čia yra ryštingesnės, 70% apklaustųjų sakė, kad praneštų apie tai, 16% nutilėtų, o 14% vėlgi nežinotų, ką daryti. Pasak lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertės Mintautės Jurkutės, tyrimo rezultatai rodo didesnę vyrų stigmą kalbėti apie patirtą priekabiavimą bei kitas negatyves patirtis ar emocijas. Kita vertus, rezultatai atspindi realias žmonių patirtis, kadangi moteris su seksualiniu priekabiavimu susiduria gerokai dažniau, tad tikėtina ir reaguotų į tokį elgesį aktyviau bei ryštingiau negu vyrai. Eurostat duomenimis Lietuvoje seksualinį priekabiavimą darbe yra patyrusi kas penkta moteris, tai yra 19%. Tarnybos 2025 metais atliktos apklausos rezultatai rodo, kad 35% apklausos dalyvių žino bent vieną moterį, kuri savo gyvenime būtų patyrusi seksualinį priekabiavimą, ir 10% žino bent vieną vyrą. Tad apklausos, neapklausos, tas stigmas kviečiama mažinti, nes kiekvienas, ar tai būtų vyras, ar tai būtų moteris, nusipelno darbe jaustis komfortiškai, na ir žinoma, kad nei vieno iš jų ribos nebūtų peržengtos.
0: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus nuostabus Sophie Alice Baxter darbas Murder on the Dance Floor, kuris užkopė į antrą Didžiosios Britanijos topo poziciją, pačiame tope praleido net 23 savaitės ir buvo nominuotas Brit Awards ceremonijoje kaip geriausias britiškas singlas. Pasiklausykim ir pamastykim, kuriais metais galėjo pasirodyti šis kūrinys.

0: Atspėk metus.
1: Atėjo metas tiesos akimirkai, kuriais metais pasirodė Sophie Alice Baxter darbas Murder on the Dance Floor. Ir tai yra 2001.
0: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Panevėžio rajono savivaldybė pristatė mobiliąją programėlę Panevėžio rajonas, kuri gyventojams leis operatyviai gauti svarbiausią informaciją. Vartotojai programėlėje galės rasti rajono naujienas, renginių kalendorių bei tiesioginius pranešimus apie avarijas ar vykdomus darbus. Viena praktiškiausių funkcijų – individualus atliekų išvežimo grafikas su priminimais, o šią vasarą paslaugą planuojama papildyti ir viešojo transporto tvarkaraščiais. Programėlė taip pat leis gyventojams dalyvauti savivaldybės apklausose, o saugumui užtikrinti tapatybė joje patvirtinama per elektroninius valdžios vartus. Programėlė Panevėžio rajonas jau galima nemokamai atsisiųsti iš Google Play ir App Store parduotuvių. Krekenovoje atidengta memorialinė lenta vietos žydų bendruomeniai. Ant buvusio sinagogos pastato trimis kalbomis įamžintas 1941 holokausto aukų atminimas. Šį ženklą inicijavo ir parėmė iš Pietų Afrikos Respublikos atvykęs litvakas Bernardas Sefas. Apie tai pasakoja Panevėžio rajono meras Antanas Posius.
1: Jis turbūt, kadangi, kiek žinau, šeima ten kilus iš Krekenavos yra, ir mama iš Panevėžio, bet vis iš mūsų krašto, jam labai svarbu yra, bet visko aš vėl mes asmeniškai jam svarbu, bet svarbu ir mums, kadangi tai buvo laikai, kad žydų bendruomenis darė didelę dalį gyventojų, tai tiek pačioj Krekenavo, tiek Panevėžyje. Turbūt mums patiems yra svarbu, kad galbūt mes daug ko praradom, nežinau, kad būtų buvę, jeigu būtų neįvykę įvykiai karo metų, ir šiandien gal Krekenavo visiškai kitaip atrodytų ir verslai visą kitą. Na, mes bandysim, nežinau, šnekyti, kai buvom aptarę, kad tą iniciatorių padaryti ambasadoriumi Panevėžio rajono Pietų Afrikos Respublikoje, galbūt ir Pietų Afrikos Respublikoje, gal daugiau yra ir ne tik žydų, bet ir lietuvių gyvenančių, ir kilus iš Panevėžio rajono, mes tikimės, kad tokį ratą sudaryti. Bandysim atkasti šaknis visų žmonių, kiek pavyks.
0: Iš Pietų Afrikos Respublikos atvykęs litvakas Bernardas Sefas memorialinė lenta pagerbė savo tėvo gimtinę bei šeimos istoriją. Bernardo Sefo šeima iš Krekenavos emigravo dar 1929-aisiais, tačiau dalis giminaičių žuvo holokausto metu. Ceremonijoje dalyvavęs Bernardas pasidžiaugė, kad jo iš Panevėžio kilusi 102 metų mama iki šiol didžiuojasi turėdama Lietuvos pilietybę. Panevėžio miesto savivaldybė plečia visos dienos mokyklos projektą. Integruotas ugdymo modelis pradedamas taikyti ir darželiuose. Šiuo metu trijose įstaigose Voveraitė, Pasaka ir Vyturėlis prieš mokyklinis ugdymas jau jungiamas su sporto, robotikos, baleto bei steam veiklomis. Nuo šio rudens paslaugų spektras dar labiau plėsis. Darželyje Voveraitė planuojama atidaryti šeštadieninę mokyklėlę bei ankstyvojo ugdymo grupės vaikams iki 1 metų. Ateityje integruota visos dienos modelį planuojama diegti ir darželiuose Rūta bei Jūratė. Plėtojant projektą, savivaldybė taip pat numato atnaujinti ugdymo erdves, įrengti lauko klases bei modernizuoti įrangą, kad ugdymo aplinka atitiktų šiuolaikinius poreikius. Artėjantį savaitgalį Panevėžio centre vyks Abramaičio triatlono taurės varžybos bei Lietuvos baseino triatlono čempionatas. Todėl bus ribojamas eismas ir keisis viešojo transporto maršrutai. Eismo ribojimai prasidės gegužės 16 dieną šeštadienį nuo 14 valandos, uždarant elektros gatvę. Sekmadienį gegužės 17 nuo 6 iki 19 valandos automobiliai negalės važiuoti elektros vasario 16 Urbšio Respublikos Jakšto gatvėmis. Taikos alėja bei dalimis Mėlynės gatvės. Dėl numatytų ribojimų keisės 4, 6, 6A ir 16 maršruto autobusų trasos. Jie bus nukreipiami Basanavičiaus, Marijonų, Pušaloto ar Nemuno gatvėmis. Išsami informacija apie laikinus tvarkaraščius skelbiama svetainėje pktransportas.lt ir panevėžio autobusai.lt. Šį šeštadienį gegužės 16 dieną Panevėžys kviečia į jubiliejinę 20-ąją gatvės muzikos dieną. Miesto centre skambės gyva muzika, o įvairiose erdvėse pasirodys tiek profesionalūs atlikėjai, tiek muzikos mėgėjai bei kūrėjai. Šiemet šventėje užsiregistravo apie 30 grupių ir atlikėjų, o registracija svetainėje gmd.lt vis dar vyksta. Muzikiniai pasirodymai užpildys Ukmergės kranto Respublikos vasario 16-osios gatves, Laisvės aikštę bei Senvagės salą. Atlikėjų sąrašą ir tikslias pasirodymų vietas galima rasti Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultūra.lt. Šiandien daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 10-15, kai kur šiaurės vakaruose 7-9 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus. Vėjas pietinių krypčių, šiąnakt 4-9, rytojaus dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra šiąnakt 2-7 laipsniai šilumos. Ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytojaus dieną 14-19 laipsnių šilumos.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
3: Su Paulina

0: radijos stotis Pulsas.
1: Kadangi trečiadienis, tai reiškia, kad šią valandą pats metas mums pakeliauti mūsų gidu, kaip visą tampa keliautojas Aurimas Avantiūristas. Kaip jis yra sakęs mūsų pokalbyje, numeris 3 jam gyvenime yra labai svarbus, tad štai trečiadieniais skamba jo rubrika. Aurimo nuotykius galite sekti YouTube kanale Avantiūristas 3. Na, o jau visai netrukus mes išgirsim Aurimo balsą ir su juo pakeliausim į neabejotinai kokią nors ekstremalią vietą, nes būtent Aurimo kelionės ir išsiskiria tuo, kad jos nėra paprastos. Tai nėra Turkija, tai yra patys netikėčiausi kampeliai, apie kuriuos galbūt net nežinojot, ir jie nebūtinai yra kažkur labai toli nuo mūsų. Tai į kelionę leisimės jau visai netrukus.

0: Reklama.
1: Rio užliejo rožinę nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos ne tik iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas jau Rožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Radijo stotis. Pulsas.
6: Avantiūristo istorijos.
7: Labą dieną, mėly radijo stoties Pulsas klausytojai. Aš Aurimas Avantiūristas. Ir šioje rubrikoje dalinuosi savo atradimais iš nestandartinių kelionių, mistiškų objektų, kurie turi kur kas daugiau šarmo nei daugelis žinomų kurortų ar jau nuvalkytų turistinių vietų. Šios dienos objektas – Latvijos miestas Skrunda. Miško glūdumoje, šalia šio miesto stovi vieta, kuri atrodo lyg iš kito pasaulio. Bet tai ne legenda, tai labai tikra šaltojo karo istorija. Ši vieta vadinama Skrunda vienas, buvęs sovietų slaptas karinis miestelis, kuris šiandien virto vaiduoklių miestu. 1963-aisiais Sovietų Sąjunga čia pradėjo statyti vieną svarbiausių savo karinių objektų. Skrunda vienas buvo sukurtas kaip ankstyvojo perspėjimo radarų bazė. Jo paskirtis buvo aiški ir labai rimta – stebėti dangų virš vakarų Europos, aptikti galimus branduolinius smūgius iš JAV ar NATO, perduoti duomenis Maskvai realiu laiku. Miestelio širdis buvo radarų kompleksas. Šie radarai galėjo aptikti objektus iki 6000 km atstumu. Vienu metu siekti 100 objektų kosmose, nustatyti raketų trajektorijas, greitį ir aukštį. Skrunda vienas nebuvo tik bazė. Tai buvo uždaras miestas, kur gyveno karininkai, inžinieriai, mokslininkai bei jų šeimos. Čia buvo visko – mokyklos, ligoninės, parduotuvės, teatras, daugiabučiai. Gyventojus skaičius siekė net apie 5000 žmonių. Tačiau tai buvo miestas, kurio nebuvo žemėlapiuose. Jis turėjo tik kodinį pavadinimą. Vietiniai dažnai pasakoja apie keistą šios vietos aurą. Nuolatinis žemas radarų užėsys girdimas net naktį. Ryškios šviesos virš miško, sklindančios nuo antenų. Griežta kontrolė. Įvažiuoti į šią teritoriją galėjo tik turintis leidimus. Visi gyventojai buvo stebimi, gyvenimas vyko pagal karinę tvarką. Po Sovietų Sąjungos žlugimo, Latvija ir Rusija susitarė dėl bazės uždarimo. Po metų vienas radaras buvo susprogdintas, o 98-aisiais radarai galutinai išjungti. Ir tada tyla. Po 1999-ųjų daugiau nei 70 pastatų liko tušti. Miestą pradėjo atsiminėti gamta. Daiktai liko vietoje, žaislai, baldai, dokumentai. Skrunda vienas tapo viena garsiausių vaiduoklių vietų Baltijos šalyse. Vieta, kurią vėliau perėmė Latvijos kariuomenė. Dabar uždaryta lankytojams. Mums dar pavyko patekti į šį objektą, iki kol jis nebuvo pilnai perduotas Latvijos kariuomenė. Vaikštant tose gatvėse jautėsi keista aura. Lindome į kelis bunkerius, tačiau didžiausiai įspūdį paliko pietus ant 5-aukščio stogo, nuo kurio matėsi beveik visas miestelis. Tai buvo nerealus patyrimas. Gaila, kad nebebuvo išlikusių antenų, tačiau miestelis paliko įspūdį, ypatingai kultūros centras. Viduje mums pavyko rasti autentišką mozaiką ant sienos. Smagu rasti kažką nenuniokoto. O šio objekto lankymą lydėjo viena daina, kurią noriu pasidalinti ir su jumis. tai Marijono Mikutavičiaus kūrinys Benzinas. Taigi, gero klausimo. O su jumis buvau aš, Aurimas Avantiristas. O mūsų nuotykius galite rasti ir YouTube kanale Avantiristas 3. Iki pasimatymo kitose istorijose.

0: Reklama.
1: Lojimas, leidžiamas, gera nuotaika, privaloma. Ateik į šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pet City paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt. Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
4: Čia.
5: Pulsas. Širdelių top 3.
6: Širdelių top 3 jau beldžiasi į pulso eterį. Mūsų laukia 3 numylėti jūsų kūriniai, tie, kuriems jūs dovanojate širdelės pulsas.lt. Ir pradedam taip tikrai stipriai, nutaikingai, na, kitaip ir nebūna, su Cheryl Cole darbu Fight for this Love. Tačiau šį kartą širdelės pelnė ne originalusis kūrinys, o Motoblanco Radio

ir šiandien mūsų širdelių top trejetukas užsibaigia, taip sakyčiau, nuspėjamai. Kūrinys, kuris tikrai dažnai skamba pulso eteryje, nebejotinas hitas. Ir štai kūrinys sulaukęs jūsų širdelių, Britney Spears, Oops, I Did It Again.

0: Štai taip šiandien mes uždarome širdelių top 3-tuką. Visus kviečiu tas širdeles dalinti, tai paprasta, tai nieko nekainuoja. Ir jūsų mylimi kūriniai taip gali nukeliauti į širdelių top 3-tuką. Tad jeigu pulsą eteryje išgirdote mylimą dainą, keliaukite į pulsas.lt, spustelėkite širdelę ir visą informaciją mes gausime.
1: Radio stotis. Pulsas.
0: Šios dienos muzikinė premjera iš pasaulio priklauso britų dainininkui Miles Smith. Jis pristato naujausią singlą Hold Me in the Dark. Tai yra antrasis kūrinys iš būsimo debiutinio albumo. Daina asmeniška, apie vidinį nerimą, pabėgimą į muziką ir poreikį turėti šalia žmogų, net jei viskas nėra idealu. Pasiklausom.

0: Balso eteryje skambėjo muzikinė premjera iš pasaulio – britų dainininko Miles Smith naujausias darbas Hold Me in the Dark. Dainos idėja kyla iš vaikystės, kai muzika jam tapo saugia vieta pabėgti nuo chaoso. Na ir šis kūrinys nuguls į debiutinį jo albumą.
1: Muzika, istorijos, emocijos – kartu su Paulina.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.
4: See?

0: su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Gerai, mėly Pulso klausytojai, po trečios metas trumpai pertraukėliai. Ir tebūnė ta pertraukėlė tokia romantiška būna. Atradau čia tokį labai senai girdėtą, bet labai gražų kūrinį. Tikiuosi, kad pasimėgausit juo. Tai Brian Ferry, Slave to Love.

0: Reklama.
1: Rio užliejo rožinę nuolaidų bangą. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos ne tik iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
5: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
4: Tai prisijungsiu prie atradimų.
6: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
7: Dar kartelį grįžtame į rubriką Ši diena muzikos istorijoje. Keliamės į netokius jau tolimus 2023-uosius, į gegužės 13 dieną. Tą dieną dainų autorė Amy Wage nusprendė atšvęsti pergalę teisme ir ant rankos išsitatuiravo teismo nuosprendį. Amy kartu su savo ilgamečiu draugu Edu Sheeranu laimėjo autorinių teisių bylą dėl hito Thinking Out Loud. New Yorko teismas pripažino, kad kūrinys nebuvo nukopijuotas nuo Marvin Gaye darbo Let's Get It On. Dabar Amy ranką puošia frazė, sukurta nepriklausomai, angliškai independently created. Tai buvo svarbi pergalė ne tik Edu Sheerano ir pačiai Amy, bet ir visai muzikos industrijai.
8: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Keliaujame toliau per rubriką Ši diena muzikos istorijoje. Dabar keliamės į 2003 gegužės 13 dieną. Tą dieną Michaelas Jacksonas pradėjo teisinį karą prieš savo pirmąją įrašų kompaniją Motown Records. Popmuzikos karalius pateikė ieškinį Los Andželo teismui, teigdamas, kad jam nebuvo sumokėti visi priklausantys honorarai už Jackson 5 laikų kūrybą 6 ir 7 dešimtmečiuose. Be to, dainininkas supiktinosi, kad jo muzika be leidimo buvo naudojama televizijos reklamose. Tad dėl savo pinigų panašu tenka kovoti ir pačioms didžiausiams žmonėms.

Toliau tęsiame gegužės 13 dienos apžvalgą, šį kartą 96-ieji. Tadien grupė Oasis oficialiai tapo greičiausiai bilietus parduodančią grupę Didžiosios Britanijos istorijoje. Visi 330 tūkstančių bilietų į jų vasaros koncertus Knebworthe ir prie Loch Nesso ežero buvo išluoti vos per 9 valandas. Bilietas į istorinį šou tuomet kainavo 22 svarus, 50 pensų ir šie koncertai tapo Britpopo eros viršūne. O norinčių patekti į vidų buvo tiek daug, kad sakoma, jog už durų liko dar keli milijonai gerbėjų.

0: Tebūnie reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Lojimas, leidžiamas gera nuotaika, privaloma. Ateik į šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pet City paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Kasdienybės atradimai.
6: Dirbtinis intelektas sparčiai veržiasi į mūsų gyvenimus, didžiąją dalį užduočių labai palengvina, pridaro visokių kliurkų ir nekliurkų. Aišku, labiausiai už galvos dėl dirbtinio intelekto imasi švietimo bendruomenė, nes iš tiesų šį įrankį, o tiksliau šiuo įrankiu besinaudojančius mokinius studentus suvaldyti kartais būna sudėtinga. Na ir čia Samsung pranešime žiniasklaidai šiek tiek įdomios statistikos pasirodo daugiau nei 8 iš 10 studentų visame pasaulyje jau naudojasi dirbtiniu intelektu. Vis dėlto tik 1/3 pripažįsta, kad sugeneruota tekstą ne visada tinkamai cituoja ar nurodo kaip šaltinį. Skaičiai ypač įspūdingi Jungtinėje karalystėje. Čia dirbtiniu intelektu naudojasi net 92% studentų, kai prieš metus tokių buvo tik 2/3. Na, Lietuvoje ši tendencija taip pat jaučiama. Vilniaus universitetas per pastaruosius akademinius metus pašalino 10 studentų už netinkamą dirbtinio intelekto naudojimą baigiamuosiuose darbuose. Tai parodė, kad akademinė bendruomenė susiduria su rimtu iššūkiu, kaip atskirti pagalbą nuo plagijavimo ir kaip nustatyti aiškias žaidimo taisyklės. Tačiau ekspertai pabrėžė, kad dirbtinis intelektas tikrai niekur nedings, jis bus taikomas ir jau yra taikomas darbo rinkoje. Todėl studentams reikėtų išmokti tą dirbtinį intelektą taikyti sąžiningai, laikantis taisyklių, na ir žinoma, pačią informaciją, kurią pateikia dirbtinis intelektas, vertinti kritiškai.
7: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
8: Mes mylime hitus.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Nors dar nei ketvirtadienis, nei penktadienis, įsileiskim šokių muzikos. Kažkaip pagalvojau apie Madoną, kuri Liepos 3-ąją išleis savo naujausią albumą Confessions 2, tai yra savotiškas jos 2005 metais pasirodžiusio albumo tęsinys Confessions on a Dance Floor. Tai kol laukiam, prisiminkim šį puikų 2005 albumą ir jo kūrinius, tai čia eteryje Get Together.

0: Prezidentas Gitanas Nausėda Rumunijoje vykstančiame viršūnių susitikime pareiškė, kad NATO privalo ženkliai stiprinti dėmesį oro gynybai visame rytiniame aljanso flange. Šalies vadovo teigimu nuolatiniai oro erdvės pažeidimai susiję su dronais ir kontrabandiniais balionais rodo skubų poreikį daugiau investuoti į antidronų sistemą bei akustinius jutiklius. Prezidentas taip pat akcentavo transatlantinio ryšio svarbą ir būtinybę Europai prisimti didesnę atsakomybę už savo saugumą didinant karinę gamybą. Vyriausybė šiandien pritarė siūlymui naikinti apribojimus neįgaliesiems gauti ligos išmoką. Šiuo metu žmonėms gaunantiems negalios ar netekto darbingumo pensiją ši išmoka mokama ne ilgiau kaip 90 dienų per metus, tačiau šios nuostatos ketinama atsisakyti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo projektą tobulinti numatant, kad nauja tvarka įsigaliotų nuo 2027 sausio. Skaičiuojama, kad pakeitimams įgyvendinti prireiks apie 2 milijonų 200 tūkstančių eurų papildomų sodros biudžeto lėšų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo dokumentų klastojimo ir sukčiavimo įsisavinant ES lėšas. Teisėsauga vakar atliko kratas Kaune bei Marijampolės rajone esančiose patalpose, susijusiose su Vigilijaus Juknos vadovaujama įstaiga Mokslinės paslaugos ir Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. Įtariama, kad organizuojant ūkininkų mokymus, kurie faktiškai galėjo nevykti, apgaulė gauta beveik 400 tūkstančių eurų. Paviešinus informaciją apie galbūt fiktyves paslaugas, premjerė Inga Ruginienė atleido Jukną iš visuomeninio konsultanto pareigų. Jis taip pat nušalintas nuo Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų. Žemės ūkio ministerija pranešė stabdanti paramą šių mokymo organizatoriams. Nustačius pažeidimus, institucijos privalės grąžinti gautas lėšas ir praras teisę į finansavimą ateityje. Vyriausybė šiandien pritarė siūlymui naikinti socialinio draudimo įmokų grindų išimti asmenims dirbantiems pas kelis darbdavius. Pakeitimai siekiama užtikrinti, kad visi darbdaviai įmoką sodrai proporcingai mokėtų bent nuo minimalios algos, net jei darbuotojo faktinis atlyginimas yra mažesnis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigia, kad taip naikinama įstatymo spraga leidusi darbdaviams išvengti minimalių įmokų. Pasak ministerijos, šiuo metu šalyje yra daugiau nei 8 tūkstančių asmenų, kurie dirba pas kelis darbdavius, tačiau bendrai nesugeneruoja minimalaus mėnesio atlyginimo. Dažniausiai tai valytojai, kambarinės ir kiti pagalbiniai darbininkai. Įstatymo pakeitimai padėtų šiems pažeidžiamiems darbuotojams sukaupti reikiamą stažą pensijai bei gauti pilnas socialinės garantijas ligos ar nedarbo atveju. Galutinį sprendimą priims Seimas, o naujoji tvarka turėtų įsigalioti nuo kitų metų sausio. Kauno apygardos teismas paskelbė nuosprendį Gediminui Sabui, kuris pripažintas kaltu dėl dalyvavimų organizuotos grupės nusikaltimuose bei ginklų kontrabandos. Jam skirta 7 metų laisvės atėmimo bausmė. Bylos duomenimis nusikaltimo ištako siekė 2011 metus, kai kamuolinių grupuotės nariai Nyderlanduose organizavo keršto akciją prieš kitą asmenį. Nuteistasis kartu su bendrininkais į Hagą slapta nugabeno ginklus, stebėjo auką ir rengė užpuolimo planą. Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas. Seimo kultūros komitetas šiandien po 11 posėdžių maratono patvirtino išvadą dėl naujos redakcijos Lietuvos radio ir televizijos įstatymo projekto. Už dokumentą balsavo 4 valdantieji, o 3 opozicijos atstovai liko prieš arba susilaikė, žadėdami pateikti atskirą nuomonę. Komitetas pritarė esminėms permainoms. Siūloma steigti naują valdymo organą, valdybą, didinti LRT tarybos narių skaičių nuo 12 iki 15 bei trumpinti jų kadenciją iki 4 metų. Taip pat numatyta, kad tarybos narius ateityje galės deleguoti nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija. Nacionalinio transliuotojo vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė ragino neskubėti ir tiksliau išgryninti tarybos bei valdybos funkcijas. Tuo tarpu specialiųjų tyrimų tarnyba sukritikavo nuostatą leidžiančią tarybai slaptai balsuoti dėl direktoriaus atleidimo, pabrėždama, kad tokie sprendimai privalo būti vieši. Nepaisant Venecijos komisijos pastabų, valdantieji paliko galioti tvarką, pagal kurią nauji atleidimo pagrindai galėtų būti taikomi ir dabartiniai LRT vadovai. Planuojama, kad pataisos Seimo salėje bus svarstomos jau kitą savaitę. Šiąnakt kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 4-9 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 1-6 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

Pulsas. Visai nebedaug laiko šiandien lieka iki darbų pabaigos. Nežinau, kaip pas jūs reikalai su kava. Ar taip gerokai popiet dar yra gerama, ar jau nebe. Na, bet kūrinys Innocent Black Coffee tai tikrai nepakenks ir nuskambės čia eteryje tikrai puikiai. Tai Basil and Anus, Innocent Black Coffee.

0: Tebūnie reklama.
1: Rio užlėjo rožinė nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos ne tik 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
5: O, labas. Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
6: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
5: Tai prisijungsi prie atradimų?
7: Čia.
1: Šiandien lietuviškos nostalgijos rubrikoje pasiklausysime dueto Kosmo, kuris lietuviškos muzikos padangėje gyvavo kiek daugiau nei 2 metus. Duetą sudarė Vilius Lukauskas ir Vaidotas Valiukevičius. Vaikinai išleido vienintelį debiutinį albumą Eik, kur veda širdis. Tai jie padarė 2001 metais, po to aktyviai koncertavo ir 2003 birželį išsiskirstė. Štai tokia trumpa istorija, dabar kviečiu pasiklausyti labai šviesaus šio dueto darbo Pavasaris atėjo.
8: Tu jauna nekalta,

0: Laikas reklamai.
1: Lojimas, leidžiamas, gera nuotaika, privaloma. Ateik į šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pet City paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Radio stotis Pulsas.
7: Šokių aikštelės legenda. Šiandien rubrikoje šokių aikštelės legenda puikus Robert Miles darbas Children pasirodęs 96-aisiais ir užkopęs į pirmąsias topų pozicijas daugiau nei 20 Europos šalių. Visame pasaulyje parduota milijonai šio kūrinio kopijų. Įdomu tai, kad Children atsirado turint labai kilnę misiją. Robert Miles norėjo sukurti dainą, kuri vairuotojams grįžtantiems iš naktinių klubų suteiktų ramybės ir netgi padėtų išvengti avarijų. Manau, kad jam pavyko.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Mėly Pulso klausytojai, štai ir atėjo metas mums atsisveikinti. Ačiū, kad čia popietą leidote kartu su Pulsu. Kviečiu ir likti kartu, nes čia visad netrūksta geros muzikos. Šiandien atsisveikindama su jumis groju Sisters on Wire darbą draugai. Ir sekau, iki rytojaus.

0: Prezidentas Gitanas Nausėda Rumunijoje vykstančiame viršūnių susitikime pareiškė, kad NATO privalo ženkliai stiprinti dėmesį oro gynybai visame rytiniame aljanso flange. Šalies vadovo teigimu nuolatiniai oro erdvės pažeidimai susiję su dronais ir kontrabandiniais balionais rodo skubų poreikį daugiau investuoti į antidronų sistemą bei akustinius jutiklius. Prezidentas taip pat akcentavo transatlantinio ryšio svarbą ir būtinybę Europai prisimti didesnę atsakomybę už savo saugumą didinant karinę gamybą. Vyriausybė šiandien pritarė siūlymui naikinti apribojimus neįgaliesiems gauti ligos išmoką. Šiuo metu žmonėms gaunantiems negalios ar netekto darbingumo pensiją ši išmoka mokama ne ilgiau kaip 90 dienų per metus, tačiau šios nuostatos ketinama atsisakyti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo projektą tobulinti numatant, kad nauja tvarka įsigaliotų nuo 2027 sausio. Skaičiuojama, kad pakeitimams įgyvendinti prireiks apie 2 milijonų 200 tūkstančių eurų papildomų sodros biudžeto lėšų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo dokumentų klastojimo ir sukčiavimo įsisavinant Europos Sąjungos lėšas. Teisėsauga vakar atliko kratas Kaune bei Marijampolės rajone esančiose patalpose, susijusiose su Vigilijaus Juknos vadovaujama įstaiga Mokslinės paslaugos ir Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. Įtariama, kad organizuojant ūkininkų mokymus, kurie faktiškai galėjo nevykti, apgaulė gauta beveik 400 tūkstančių eurų. Paviešinus informaciją apie galbūt fiktyves paslaugas, premjerė Inga Ruginienė atleido Jukną iš visuomeninio konsultanto pareigų. Jis taip pat nušalintas nuo Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų. Žemės ūkio ministerija pranešė stabdanti paramą šių mokymų organizatoriams. Nustačius pažeidimus, institucijos privalės grąžinti gautas lėšas ir praras teisę į finansavimą ateityje. Vyriausybė šiandien pritarė siūlymui naikinti socialinio draudimo įmokų grindų išimti asmenims dirbantiems pas kelis darbdavius. Pakeitimai siekiama užtikrinti, kad visi darbdaviai įmoką sodrai proporcingai mokėtų bent nuo minimalios algos, net jei darbuotojo faktinis atlyginimas yra mažesnis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigia, kad taip naikinama įstatymo spraga leidusi darbdaviams išvengti minimalių įmokų. Pasak ministerijos, šiuo metu šalyje yra daugiau nei 8 tūkstančių asmenų, kurie dirba pas kelis darbdavius, tačiau bendrai nesugeneruoja minimalaus mėnesio atlyginimo. Dažniausiai tai valytojai, kambarinės ir kiti pagalbiniai darbininkai. Įstatymo pakeitimai padėtų šiems pažeidžiamiems darbuotojams sukaupti reikiamą stažą pensijai bei gauti pilną socialinės garantijas ligos ar nedarbo atveju. Galutinį sprendimą priims Seimas, o naujoji tvarka turėtų įsigalioti nuo kitų metų sausio. Kauno apygardos teismas paskelbė nuosprendį Gediminui Sabui, kuris pripažintas kaltu dėl dalyvavimo organizuotos grupės nusikaltimuose bei ginklų kontrabandos. Jam skirta 7 metų laisvės atėmimo bausmė. Bylos duomenimis nusikaltimo ištako siekė 2011 metus, kai kamuolinių grupuotės nariai Nyderlanduose organizavo keršto akciją prieš kitą asmenį. Nuteistasis kartu su bendrininkais į Hagą slapta nugabeno ginklus, stebėjo auką ir rengė užpuolimo planą. Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas. Seimo kultūros komitetas šiandien po 11 posėdžių maratono patvirtino išvadą dėl naujos redakcijos Lietuvos radio ir televizijos įstatymo projekto. Už dokumentą balsavo 4 valdantieji, o 3 opozicijos atstovai liko prieš arba susilaikė, žadėdami pateikti atskirą nuomonę. Komitetas pritarė esminėms permainoms. Siūloma steigti naują valdymo organą, valdybą, didinti LRT tarybos narių skaičių nuo 12 iki 15 bei trumpinti jų kadenciją iki 4 metų. Taip pat numatyta, kad tarybos narius ateityje galės deleguoti nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija. Nacionalinio transliuotojo vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė ragino neskubėti ir tiksliau išgryninti tarybos bei valdybos funkcijas. Tuo tarpu specialiųjų tyrimų tarnyba sukritikavo nuostatą leidžiančią tarybai slaptai balsuoti dėl direktoriaus atleidimo, pabrėždama, kad tokie sprendimai privalo būti vieši. Nepaisant Venecijos komisijos pastabų, valdantieji paliko galioti tvarką, pagal kurią nauji atleidimo pagrindai galėtų būti taikomi ir dabartiniai LRT vadovai. Planuojama, kad pataisos Seimo salėje bus svarstomos jau kitą savaitę. Šiąnakt kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 4-9 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 1-6 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus. kitus.

0: Reklama.
1: Rio užliejo rožinė nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos ne tik iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien Pakruojo dvare.
4: Lojimas, leidžiamas gera nuotaika, privaloma. Ateiti šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pecity paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Radijo stotis Pulsas.

sugrįžau, atsiminė sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau tuščią vietą jau užimta. Nenustabau,

0: Prezidentas Gitanas Nausėda Rumunijoje vykstančiame viršūnių susitikime pareiškė, kad NATO privalo ženkliai stiprinti dėmesį oro gynybai visame rytiniame aljanso flange. Šalies vadovo teigimu nuolatiniai oro erdvės pažeidimai susiję su dronais ir kontrabandiniais balionais rodo skubų poreikį daugiau investuoti į antidronų sistemą bei akustinius jutiklius. Prezidentas taip pat akcentavo transatlantinio ryšio svarbą ir būtinybę Europai prisimti didesnę atsakomybę už savo saugumą didinant karinę gamybą. Vyriausybė šiandien pritarė siūlymui naikinti apribojimus neįgaliesiems gauti ligos išmoką. Šiuo metu žmonėms gaunantiems negalios ar netekto darbingumo pensiją ši išmoka mokama ne ilgiau kaip 90 dienų per metus, tačiau šios nuostatos ketinama atsisakyti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo projektą tobulinti numatant, kad nauja tvarka įsigaliotų nuo 2027 sausio. Skaičiuojama, kad pakeitimams įgyvendinti prireiks apie 2 milijonų 200 tūkstančių eurų papildomų sodros biudžeto lėšų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo dokumentų klastojimo ir sukčiavimo įsisavinant Europos Sąjungos lėšas. Teisėsauga vakar atliko kratas Kaune bei Marijampolės rajone esančiose patalpose, susijusiose su Vigilijaus Juknos vadovaujama įstaiga Mokslinės paslaugos ir Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. Įtariama, kad organizuojant ūkininkų mokymus, kurie faktiškai galėjo nevykti, apgaulė gauta beveik 400 tūkstančių eurų. Paviešinus informaciją apie galbūt fiktyves paslaugas, premjerė Inga Ruginienė atleido Jukną iš visuomeninio konsultanto pareigų. Jis taip pat nušalintas nuo Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų. Žemės ūkio ministerija pranešė stabdanti paramą šių mokymų organizatoriams. Nustačius pažeidimus, institucijos privalės grąžinti gautas lėšas ir praras teisę į finansavimą ateityje. Vyriausybė šiandien pritarė siūlymui naikinti socialinio draudimo įmokų grindų išimti asmenims dirbantiems pas kelis darbdavius. Pakeitimai siekiama užtikrinti, kad visi darbdaviai įmoką sodrai proporcingai mokėtų bent nuo minimalios algos, net jei darbuotojo faktinis atlyginimas yra mažesnis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigia, kad taip naikinama įstatymo spraga leidusi darbdaviams išvengti minimalių įmokų. Pasak ministerijos, šiuo metu šalyje yra daugiau nei 8 tūkstančių asmenų, kurie dirba pas kelis darbdavius, tačiau bendrai nesugeneruoja minimalaus mėnesio atlyginimo. Dažniausiai tai valytojai, kambarinės ir kiti pagalbiniai darbininkai. Įstatymo pakeitimai padėtų šiems pažeidžiamiems darbuotojams sukaupti reikiamą stažą pensijai bei gauti pilną socialinės garantijas ligos ar nedarbo atveju. Galutinį sprendimą priims Seimas, o naujoji tvarka turėtų įsigalioti nuo kitų metų sausio. Kauno apygardos teismas paskelbė nuosprendį Gediminui Sabui, kuris pripažintas kaltu dėl dalyvavimo organizuotos grupės nusikaltimuose bei ginklų kontrabandos. Jam skirta 7 metų laisvės atėmimo bausmė. Bylos duomenimis nusikaltimo ištako siekė 2011 metus, kai kamuolinių grupuotės nariai Nyderlanduose organizavo keršto akciją prieš kitą asmenį. Nuteistasis kartu su bendrininkais į Hagą slapta nugabeno ginklus, stebėjo auką ir rengė užpuolimo planą. Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas. Seimo kultūros komitetas šiandien po 11 posėdžių maratono patvirtino išvadą dėl naujos redakcijos Lietuvos radio ir televizijos įstatymo projekto. Už dokumentą balsavo 4 valdantieji, o 3 opozicijos atstovai liko prieš arba susilaikė, žadėdami pateikti atskirą nuomonę. Komitetas pritarė esminėms permainoms. Siūloma steigti naują valdymo organą, valdybą, didinti LRT tarybos narių skaičių nuo 12 iki 15 bei trumpinti jų kadenciją iki 4 metų. Taip pat numatyta, kad tarybos narius ateityje galės deleguoti nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija. Nacionalinio transliuotojo vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė ragino neskubėti ir tiksliau išgryninti tarybos bei valdybos funkcijas. Tuo tarpu specialiųjų tyrimų tarnyba sukritikavo nuostatą leidžiančią tarybai slaptai balsuoti dėl direktoriaus atleidimo, pabrėždama, kad tokie sprendimai privalo būti vieši. Nepaisant Venecijos komisijos pastabų, valdantieji paliko galioti tvarką, pagal kurią nauji atleidimo pagrindai galėtų būti taikomi ir dabartiniai LRT vadovai. Planuojama, kad pataisos Seimo salėje bus svarstomos jau kitą savaitę. Šiąnakt kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 4-9 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 1-6 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Reklama.
1: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų X-Gus čia palaida

0: 10.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Tebūnie reklama.
3: Rio užliejo rožinė nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos net iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
4: Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksi šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
7: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
6: Tai prisijungsi prie atradimų.
8: Radijos stotis Pulsas.
7: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama top 40-uke. 34-oje vietoje nuo Beko Augustė. Mano vanduo.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti, pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: Top 40.
1: Pradėsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien Pakruojo dvare.
6: Lojimas, leidžiamas gera nuotaika, privaloma. Ateik į šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pet City paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
7: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
8: Radijo stotis Pulsas.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. Dešimtoje vietoje Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas. Pažįstamas jausmas.

0: Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40, pirmoji vieta.
1: Po debiuto praėjusią savaitę iškart į pirmąją topo lentelės poziciją kyla Free Finger, Liūdna.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
0: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.

Čia. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Rio užliejo rožinę nuolaidų bangą. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos net iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
4: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsi prie atradimų?
5: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
6: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
7: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Реклама.
1: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien Pakruojo dvare.
2: Lojimas, leidžiamas gera nuotaika, privaloma. Ateik į šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pet City paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
6: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Radijo stotis Pulsas.
8: Dance until I walk, I drink until I talk, don't matter who I'm talking to.

clear blue day.